hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

üle algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevas ja vähemalt.

se jolannella aina. Kui ei ole aga kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read,

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

ben i algú verd. Er Isendel Kurkulaib.

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järkaa.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võtta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zin. Zesde, mijn armasten zin.
1: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 17-21 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 15 kraadi Narvas ja Tartus, 16 kraadi on Tallinnas ning 17 kraadi on Pärnus.

0: Hommikule annab hoogu suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täna on pühapäev, 30. august ning siit eetrist tervitab teid kõiki sel vihmasel hommikul Andrea Muru. Ja eks juhtub ka nii, et vihmast ilmadega ei teagi, kas on rohkem unine olek või on selline mõnus õdus olek. Küll aga kõik need inimesed, kui teil on vaja jõuda kuhugi või on vaja valmis panna ennast, siis olge mureta, Raadio Elmar tuleb teile appi ja saame siin üheskoos 3 tunni jooksul ärgata. Ning eks ikka erinevaid sündmuseid toimub siin Eestimaal ka pühapäeval ja näiteks eile õhtul ka ikkagi rahvas oli väljas nii palju kui lugeda sai igalt poolt ja näha sai erinevatest väljaannetest ja eks ikka selle muinas tulede öö järgi. Ning kui vaadata näiteks korra Viljandisse, siis siin Sakala kirjutas, et muinas tulede öö tõi Viljandi järvele ehitud paadi ja paadid mitmuses lausam ja randa üle 1000 inimese ja ikkagi seal esineti ka. Ning Tartu Postimehes kirjutati, et ihaste muinas tulede öö meenutas, et seal jõe ääres on inimesed elanud juba 10 000 aasta eest. Nii et paljud inimesed said nautida ja tegelikult vähemalt siin Lõuna-Eestis küll õhtul väga vihma ei sadanud ja pimedaks läks ka kuskil 8:30 paiku või pärast sedagi, nii et inimesed said nautida ja said olla selle melu sees ja see on vaid tore. Nüüd aga pilk ajaloosündmustesse ja ehk see aitab ka teil pisut paremini ärgata. Võime teha sellise esimese mõtteharjutuse just kui mõelda nendele ajaloosündmustele ühes koos. Minnes aastasse 1835, siis saame vaadata sinna Austraalia poole ja selle asutati siis seal Melbourne'i linn, kus päris paljud eestlased ka tegelikult ju avastavad ise ennast, teevad tööd ja rendivad. Ja kus juures, kui ma olen isegi lugenud Austraalias kinnisvara kohta, siis inimesed on jaganud enda kogemusi ja seal ei ole nii, et maksad siis ühe kuu üüri, vaid seal käib see üüri maksmine ikkagi paari nädala kaup. Kui keegi kuulab, kes paras jaga Austraalias on, siis võite veel infot jagada. Päris põnev on kuidagi sellise teise maa kombestik siis kinnisvara valdkonnas. Minnes aga ajas edasi siis aastal 1873 Austria-Ungari maade avastajad avastasid Franz Josefi maa. Ja tegemist on siis 191 saarest koosneva suure saarestikuga, millest ülem 80% on liustikega kaetud. Ja küll siin on kirjutatud ajalüürikutes, et on ka teised inimesed ikkagi varem näinud seda enne siis ametliku avastamise kuupäeva. Siis ikkagi, kuna need Austria-Ungari maade avastajad hõikasid suure valju häälega välja, et nemad avastasid selle, siis loetakse ikkagi ametlikuks avastamise kuupäevaks just nimelt tänast kuupäeva ja siis nimetatud aastat. Kuid on seos ka sellel Franz Josefi maal Eestiga ja nimelt ikkagi Tallinna loomaaias elutses siis jääkarum, kelle nimi oli Franz ja tema saigi siis nime just nimelt selle maa järgi. 36. aastal eelmisel sajandil avati Järva Madisel Anton Hansen Tammsaarele pühendatud ausammas. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 98 ning välisminister toona siis Toomas Hendrik Ilves lõpetas 8 Eesti linna läbinud tiigrituuri. Nii et sellised olid tänased ajaloosündmused ja mina loodan, et tänane päev läheb ikka ajalukku kõigil positiivsete emotsioonidega ja see oleks ju vaid tore. Nüüd aga siia hommikusse pisut muusikat ka, sellepärast, et ilma selleta ju ärgata ei olegi praktiliselt võimalik. Tean lausa omast kogemusest. Hommikul tuleb ikkagi kuulata heade ja positiivsed muusikat. Peagi jätkame siin veebilehted ülevaatega, nii et kõigile imelist hommikut.

0: tänased veebileed.
1: Tere hommikust, head kuulajad, kell on 7:15 minutit. Eetris on Andrea Muru ja saame alustada veebilehtede ülevaatega. Ilmselt kui te olete siin paar minutit tagasi ärganud, ei ole te veel jõudnud hommikusööki süüa. Küll aga tean palju eestlasi, kes ikkagi armastavad siljanka suppi ja nii ka nende eestlastega, kes elavad kas ajutiselt või juba pikemat aega välismaal. Elu 24 avaldas eile õhtul loo Seljanka saagast ja nimelt tuleb välja, et Austraalia lennujaamas tühjendati Eesti hõrgutistest pungil olnud kohver. Mainiti, et pole lubatud ja kõik pilditõedid on ka juurde lisatud, nii et lool on selline hea kaane foto, kuidas siis kotike hakkab läbi minema siis selle turvakontrolli ja on siis pilt juurde pandud nii Seljankast ja ühest teisest tootest. Kuid mainisime siin ära hommikul ja ajasime veidi juttu sel teemal, et asutati ju Melbourne'i linn tänasel kuupäeval ja kus juures Melbourne'i lennujaamas see kõik ka toimus. Hoolikalt valitud Eesti kraamiga ei läinud siis piirile nii, nagu see reisinud paar oli lootnud. Eestlanna siis mainis juhtunud elu 24-le ja meenutas, et ju siis tahtsid kontrollijad ise selle supi ära süüa. Ühesõnaga käis siis naisterahvas Eestis enda perel külas ja kui ta plaanis siis tagasi Austraaliasse minna, võttis ta ikkagi kaasa hulga kodumaiseid lemmikuid. Ja kus juures, head kuulajad, ma olen isegi Facebookis näinud, et Austraalias müüvad siis eestlased ka Eesti hõrgutisi nii öelda, kommid, muud asjad seal ja ikkagi kalli rahast, nii et on arukas ju ise kaasa võtta, kui ikkagi Eestis on vahepeal asja olnud. Küll aga ei pääsenud siis valitud maitsed sealt Melbourne'i lennujaamast edasi. Naiste rahvas võttis kaasa 2 purgisel jankat, 2 vorsti ja ei lastud läbi ja kirjutas ta siis sellest kõigest sotsiaalmeedias. Oli naine olnud siis juulis ja augustikuus Eesti lendab peresöök külas ja oli tal ka austraallasest elukaaslane siin Eestis, kuid tema siis saabus Eestisse 2 nädalat hiljem. Sõitsid nad Austraaliasse tagasi ühel ja samal päeval, kuid erinevate lendudega. Ja võibolla see on ka see võtme osa selle loo puhul sellepärast, et kontrolliti ka kuidagi erinevalt. Ühesõnaga kohvrisse oli pakitud tagasi teel siis juustum, šokolaadi, sibulaga leiba, likööri, siis veel siin erinevaid jooke ja isegi pannkoogid aina pulbrit. Ning Seljanka võttis ta kaasa ja varem on tale saadetud ka siit Eestist Austraaliasse postiga siis seda Seljanka suppi ja ei ole mitte midagi juhtunud, on kõik ikkagi kohale jõudnud. Ning peab tegema ikkagi seal Austraalia lennujaamas tavaliselt deklaratsiooni, kui kohvris on teil mingisugused toiduasjad ja paluti siis kohver ka avada. Kus juures, kui selle eestlannast elukaaslane siis sinna lennujaama jõudis, siis vorsti kohta ei öeldud mitte midagi. Lihtsalt võeti ära ja oligi kõik. Seljankaga tekkis selles kontrollis, aga päris palju küsimusi nendel kontrollijatel. Ja nad tahtsid näiteks teada, millest supp see liha sisaldab. Kuid naise elukaaslane, kes siis ei kõnele, ilmselgelt eesti keelt ei osanud sellele vastata ja siis ikkagi läks tralliks ära. Ja eks ikka jäeti siis ilma nii mõnestki asjast muidugi inimestel on kahju ka, kuid inimesed jagavad ka enda kogemusi, kes siis veel on reisinud Austraalia ja Eesti vahelt.

0: ja on siin veel palju põnevat olnud. Näiteks ühel eestlasel tekis omapärane segadus postipakiga. Ta sai tollist kirja, milles anti teada, et kassitutu toidu riiki saatmisega on probleeme. Pakkis ei olnud aga kassitoit, tegemist oli kass Artu Iirise kommidega. Nii et see on päris põnev. Ja seal Austraalias on päris ranged reeglid, eks ikka ilmselt see pärast, kuid kahju küll, kui ei saa endal lemmikute suppi süüa. Kroonika kirjutas teisel teemal ja saan teile ette lugeda, millised on siis Eesti armastatud bändide edetabel ja nimelt tuleb välja, et riigi asutustele läks mullu enim peale Smilers. Ning need bändid on, nii nagu öeldud, Smilers. Ka Terminaator läks päris hästi peale nii asutustele kui ka inimestele ja siin kroonika järeldab seda kõike siis majandusaasta aruannete põhjal. Ja veel on näiteks siin põnevate teadmist see, et Smilers ikkagi on esinenud väga paljudes riigiasutustes ja lausega Tartu Ülikool on tasunud Smilersile, siin teised vallavalitsused ja muud. Ja Shannon on ka muidugi, kui ei saa ära unustada ka Two Quick Starti ja ikkagi nemad ka päris korralikult möllanud on selle aasta jooksul. Ja kõike need koosseise me mängime ka siin Raadio Selmar, nii et olge mureta, kuulete neid tänase hommiku jooksul küll aga. Nüüd ühest põnevast spordialast ja Pärnu Postimees avaldas eile õhtul loo, et Süstla slaalomi koorekiht jagas Sindi kärestikule Eesti meistrivõistluste medaleid. Ja kuna eelmisel nädalal oli siis ilm tormine, vihma lausa kallas ja Süsta slaalomi harrastajad, siis pidid jätma ära planeeritud ujumise just kui enda nende süstadega ja see pidi kõik toimuma siis Sindi kärestikul ja Eesti meistrivõistlused siis täpsemalt kuid tehti siis see nädala vahetus see kõik ära ja päris korralik seiklemine oli seal sellepärast, et inimesed räägivad ka, et rada oli päris keeruline, kuid üpriski tihti ei kuule sellest, et tehakse selliseid võistluseid. Kuid on siin räägitud ka seda, et Sindi kärestik on kusjuures väga hinnatud treeningpaika meie naabrite seas ja nimelt käiakse Sindi kärestikul siis lausa Lätist kohale, kus on olemas ka Valmeira rada. Soomlased tulevad samuti siis Sindisse treenima sellepärast, et Sindi on Helsingile lähemal kui Põhja-Soome, kuhu tuleb kärestiku jõgedele reisida peaaegu 900 kilomeetrit. Nii et nautigem selliseid vahvaid spordialasid ja tõesti pildid on ka vapustavad ja vaadates, milline keskendumine ikkagi sportlastel on, kui nad siin lainete sees üritavad ikkagi püsida pinnal. Aga räägitakse üldiselt, et Eesti süstasportlased on ikkagi väga meisterlikud ja väga tublisti kiidetakse ka neid. Nii et head nautimist ja selline oligi siis parasjagu veebilehted ülevaade. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, saate seda teha aadressil postimees.ee.
1: Tänased veebilehed.

Kell on 7:26 minutit ning mõnikord on magus valuse tunne ka see, kui teate, et kusagil on ikkagi päris korralikud allahindlused ja ei ole võimalik teil oma silmaga minna vaatama, millised need asjad välja nähevad, eriti kui midagi vaja on. Kuid kui te lähete ühte poodi, mille nimeks on Kraba, siis selle poe külastamise eel ei peade muretsema sellepärast, kas seal on soodustootega hindu, sellepärast, et kõik need tooted ongi juba eosa soodushinnaga ja valik on vägagi suur ja nimelt üle 20 000 soodustoote kogu perele Krava kauplustest te endale leiate. Täna on aga ühel õnnelikul inimesel võimalik endale võita Raadio Elmar hommikumängust 50 euro väärtuses Krava kinkekaart, mida on võimalik kasutada kaupluses koha peal või siis e-poes. Ja Krava e-poe leiate aadressilt krava.ee ja see e-pood on väga korralik ja leiate sealt kõik hõlpsasti üles. Palju erinevaid kategooriaid on esindatud Kraba kauplustest nagu näiteks kodu- ja köögikaubad, voodipesukomplektid, dekoratsioonid ja need muutuvad ka kusjuures aastajale vastavalt, ehk siis hooajaline kaup on ka esindatud. Samuti autokaubad, laadijad ja kaablid, kõlarid ja kõrvaklapid, mänguasjad, lastekaubad, koolikaubad, mis muidugi ka väga aktuaalne parasjagu, lemmikloomakaubad ja palju muud. On seal kaupluses palju sellist temaatilist valikut ja näiteks temaatilised peodekoratsioonid on olemas ja kusjuures, kui teil on vaja osta kellelegi midagi sünnipäevaks ja on see võibolla inimene, kes mõistab ka veidi nalja, siis võin omast kogemusest jagada, et olen ostnud Kraba kauplustest siin ikkagi mitme aasta vältel, kui on mõne nalja mehe või nalja naise sünnipäev lahedate kirjadega kruuse ja seal on selliseid lustakaid ja nipsakaid kirju neil kruusidel küllaga, nii et soovitan tõesti vaadata kruusivalik ja kõike muu selline üle. Viis kauplust on Kraval kokku Tallinnas Mustamäel magistralikeskuses, Tartus kvartalikeskuses ja Edeni keskuses, Viljandise tsentrumikeskuses ning Võrus kagukeskuses on Kraba kauplus esindatud. Kauplused on avatud iga päev ja kusjuures kui teie olete siin alaline Tartu elanik, siis ilmselt olete käinud ka Sepakeskuse kaupluses, kuid olge nüüd teadlikud sellest, et see kauplus on suletud ja uus kauplus ongi siis Tartus kvartali keskuses. Soodsed hindud, et sealt ikkagi saate näha ja see on ju ainult positiivne tänases maailmas, kuid tahaks ju näha seda võitu ka, mis tuleb teie nimele selle augusti kuu jooksul ja selleks te peate kuulema vaid Raadio Telmar ja järgmises tunnis mängime juba ära täna hommikuse hommikumängu.

0: Kell on 7:32 minutit ning politsei andmetel toimus eile 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 3 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 12 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Põlvas, Räpinas, Jõgeval ja Jõhvis. 15 kraadi on Tartus, Elvas, Narvas, Võrus, Rakveres, Põltsamaal, Mustvees ja Viljandis. 15 kraadi on veel ka Kehras, Tõrvas, Valgas, Keilas, Türil, Paides ja Raplas. 16 kraadi näitab termomeeter Tallinnas, Kundas, Kuressaares ja Haapsalus ning 17 soojakraadi on parasjagu Heltermaal, Virtsus, Pärnus ja Kihnusaarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse tänaseks 17-21 kraadini.

0: saabunud on erakuulutus. Nimelt soovitakse ära osta teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Haapsalus on hea.
0: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
5: Pikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega CS300 LHE Black Edition.
4: Või Black Edition?
5: Praegu vaid 2190 eurot.
4: Kus seda näha saab?
5: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

Kell on 7:46 minutit ning täna on pühapäev, 30. august. Tänased nimepäevalised on inimesed, kelle nimi on Emil, Meljo, Mello või Miljo. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva näitleja Kristel Leesmend, kirjandusteadlane Epp Annus, trummar koosseisus Vaiko Eplik ja Eliit Kallervo Karu, laulja Laura Põldvere ning Eesti murdmaa suusataja Martin Himma. Ka üks välismaine sünnipäeva laps meil täna on ja ta on ilmselt teleekraanide abil meile kõigile tuntud ja selleks Ameerika näitleja annaks on Cameron Diaz, nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeva lastele. Üks südamlik õnnesoov on jõudnud ka meie õnnitluste keskkonda ning kõlab see nii. Õnnitleme oma armsat ema, vanaema, vanaema Aime Kont. Kontsjonit Kurtnas tagadi külas tema 85. sünnipäeval. Palju õnne ja terviste sulle veel pikkadeks aastateks. Palju õnne nii Aimele kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Sünnipäeva lapse Laura Põldvere aviga saime just ära käia kosmoses ja see laul küll tekitab sellise tunde, et ei tea küll, millal saab sinna kosmosesse rännata. Ja kui tihti peale tundub siin viimaste aastate sündmuste ja uudiste põhjal see, et kosmosesse minek on just kui selline luksusreise rikastele, millest on ju oma jagu räägitud, siis ikkagi kirjutatakse ka seda või mõtestatakse siis lahti erinevate uuringute abil seda, kuidas ikkagi siis kunagi inimkond saaks just kui kosmose hakkama. Ja sirvides siin ka meedia väljaandeid, siis Postimehe teadusrubriigis on ka avaldatud ikkagi mõnda aega tagasi selline teadmine, et ikkagi seentega võiks Kuu ja Marsi pinnase viljakaks muuta. Ja parasjagu ongi siis üks paljudest probleemidest siis see, et Kuu ja Marsi selline pinnas on taimede kasvatamiseks üsna mürgine ja seal kui siis toitu kasvatada, seal ei saagi ju mitte mingisugust elu olla. Kuid Ameerika ja Brasiilia teadlased tegid siis ühe uuringu ja see uuring pakub küll praegu selliste lahendust, et miks mitte kasutada siis seeni, mis võivad muuta kosmilise pinna viljakaks kasvukeskkonnaks, pannes aluse ise majandavale kosmose põllumajandusele. Seda sõna küll ei ole varem kuulnud. Kosmose põllumajandus, midagi uut iga päev. Küll siis saame näha ja tundub, et ikkagi seened oined teevad nii inimesed üksik indiviididena kui inimkonna ka kõik rõõmsaks ja kaua elavaks. Nii et sellised uudised kosmosest, kuid mina võin öelda teile ka seda, et kell on vahepeal saanud 7:52 minutit ning üsna pea saame juba ära kuulata esimesed täistunni uudised sel hommikul. Nii et head muusika kuulamist ja uudiste ootamist!

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee. Sest kodu ei ole ladu.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
7: Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kaitsetööstusettevõtte OÜ Distel on välja töötanud relvasüsteemi, millele saab paigaldada kõiki jalaväe käsutuses olevaid tulirelvi. Nüüd tegi ettevõtte sammu edasi ja katsetas Distel Shieldi nimekandva relvasüsteemiga edukalt ka droonivastaste rakettide tulistamist. Süsteemi automaatika tuvastab, jälitab ja vajaduse korral hävitab nii tavalisi droone kui ka drooniparvesid. Ettevõte loodab jõuda seeria tootmisse järgmise aasta alguses. Ja ettevõtte kinnitusel on süsteemi vastu huvi üles näidanud juba ka mitmete riikide edasimüüjad, kelle kaudu loodetakse jõuda lisaks Eestile ka teiste riikide relvahangetesse. Elektribörsi hind kerkis täna eilsega võrreldes ligi 44% 45,27 euroni megavatt tunnist. Päevasisene hinnakõikumine on suur, kõige kallim on elekter õhtul veerand tunnil alates kella 9, mil megavatt tunni hind küündib 145,12 euroni. Soodsaim hetk tarbimiseks saabub kell 9.45, mil hind langeb veerand tunniks 10,84 eurole. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu koguneb täna kell 12 Paide muusika- ja teatrimajas. Volikogu päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab traditsiooniliselt ülevaate poliitilisest olukorrast. President Alar Karis annab täna Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi Eesti kaunis kodu tiitlid. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab konkursi 29. korda. Rahvusooper Estonia avab täna keskpäeval uue hooaja traditsioonilise teatrilaada ning tasuta kontsertiga. Teatrimajas ja selle ümber toimuvad uue hooaja tähtsündmuste tutvustused ning suurkostüümide ja rekvisiitide väljamüük saab kuulda ooperi ja balletti uudiseid ning üle antakse Estonia teatrisõbra tiitel. Tallinnas toimub täna ronkeid, millega loomakaitsjad kutsuvad inimesi märkama loomade halba olukorda ning seisma õiglasema ja hoolivama ühiskonna eest. Ronkeik algab kell 1 Tammsaare pargis ning sealt liigutakse läbi kesklinnas 4 tiigiäärde, kus toimub minifestival. Saporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid järgnevaks 10 päevaks. Jaam kaotas tavapäras elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuuma järelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Nepaali päästjate tööd, kes üritavad jõuda üleujutuse rusudega täitunud tunnelitesse lõksu jäänud hüdroelektrijaama töötajateni, takistasid täna öine tugev, vihmasadu ja tõusev veetase. Arvatakse, et tunnelis võib olla elusalt lõksus üle 100 töölise. Nepaali Siina piiri lähedal toimunud laastavates üleujutustes on viimastel andmetel hukkunud 734 inimest, ligi 2500 inimest on jäänud teadmata kadunuks. Hiina riigimeedia on teatanud 16 hukkunust ning 546 teadmata kadunud inimesest. USA teatas, et eraldab Nepaalile 3,6 miljonit dollarit humanitaaravi, mille ees saab pakkuda toiduabi kümnetele tuhandetele inimestele. Põhja-Korea kaitseminister tagandati ametist osana riigi sõjalise juhtkonna ümberkorraldustest. Uueks kaitseministriks nimetati Korea rahvaarmee poliitilise peavalitsuse direktor Kim Song-ki. Teatati ka mitme teise kõrge ametniku vahetusest. Juhtkonna vahetus toimus vahetult pärast Lõuna-Korea ja Ühendriikide iga-aastaste ühisõppuste lõppu.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
9: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 15 kraadi Tartus ja Narvas. 16 on Tallinnas ning 17 kraadi on parasjagu Pärnus.

0: Hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Kell on 8.05. Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev 30. august ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kui reedeti on ikka tavaliselt inimestel selline vabam oleks, siis möödunud reede oli ikkagi väga eriline ja see on viimastel aastatel või siin aasta 10 jooksul isegi ristitud peotähtpäevaks ehk AVR-iks. Ja te mõtlete, mida see AVR võib tähendada, siis ikka tähendab see augusti viimast reedet. Ja kus juures ikkagi ma arvan, et see sai suuremini alguse sellest momentist, mille Eesti räppar Arop toonalisist artisti nimeks Suur Papa avaldas loo AVR ehk siis augusti viimane reede. Ja oli see sel ajal ikkagi päris selline suvine lugu, ütleme nii, just kui uus tuule puhang siin muusika maastikul, kui mina mäletan, see lugu välja tuli. Ja muusikavideo ka üpriski suvine sellel lool on. Ja pärast seda, kus juures ma mäletan ka ise, et väga paljud noored ütlesidki, et kuulge, et mis me AVR-il teeme, et see on viimane augusti reede ja eriti enne kooliaastat on see ikkagi määrava tähtsusega. Nii siis on ikkagi selline peotähtpäev sellest kõigest kujunenud ja kus juures see lugu tuli välja vist 2014. aastal. Ja ka eile õhtul on siin Elu 24 teinud järelhüüde siis AVR-ile, kui nii seda sõna siin kasutada ning sõna on võtnud ka politsei gruppi juht ja brändi juht või brändi saadik siis. Ja selle mehe nimeks on Janno Tobi ning kus juures reede õhtupoolikul andis ta siis juba ühismeedias märku, et korra kaitseid ootab. Ees ilmselt siis päris tegus öö ja nii ka oli ja siis eile küsiti juurde ning läks siis täppi ikkagi see ennustus, mis politsei tegi ning ikkagi täis kuu ja suve viimane reede andsid korralikult tunda, võttis siis Janno Tobi ikkagi sellise keeruka vahetuse kokku. Nüüd aga on püha päev, kõik mured on möödas ja saate nautida selle nädala viimaste puhkepäeva, nii et võtkem sellest kõik, mis võtta annab. Muusikat ei kuula me nüüd mõne räppari esituses, vaid laulab meile Nancy loo Ära murra mu südant, kuid see on ka siis uues kuues ja eelmisel aastal on see versioon siis välja lastud. Kõigile mõnusad hommikud koos raadioga Elmar.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 8:15 minutit, mina olen Andrea Muru ja saame jätkata veebilehtede ülevaatega. Esimene lugu viib meid siis kunstivaldkonda ja nimelt te saate näha armastatud illustratsioone. Postimehe kultuurirubriik jagas inimestega sellist lugu ja nimelt armastatud lasteraamatute illustraatori Ülle Meistri graafika jõuab Eesti kunstimuuseumisse. Käesoleva aasta 27. augustil oleks Ülle Meister saanud siis 78-aastaseks. Kuid paljud inimeste südames elab Ülle Meister ikkagi enda teoste läbi edasi. Ja kus juures selle puhul kinkisid kunstniku pärijad Eesti kunstimuuseumile 64 kunstniku teost. 18 akvarelli, 4 joonistust ja 42 graafilist lehte. Ning kunstnike loominguga on ikka nii, et võib-olla mõne inimesele nimi ei tule tuttav ette, kuid kui te vaatate siin Postimehe kultuurirubriigis seda pilti ja illustratsiooni, siis te kindlasti teate, milline teos kogum kunstnikul Ülle Meistril ikkagi kokku oli tehtud siin elujooksul. Ja on ta tuntud paljude armastatud lasteraamatute illustraatorina ning ikkagi igas Eestimaa kodus on tema loomingut olemas. Ja on võitnud ta enda ikkagi illustratsioonidega tervete põlvkondade viimase poolesaja aasta jooksul üles kasvanud laste südameid. Tegi kunstnik koostööd vägagi mitmete nimekate lastekirjanikega ja luuletajatega, nagu näiteks Leelo Tungalm, Helio Mänd ja Kuulo Kutsar. Suur osa Ülle Meistri raamatu illustratsioonide originaalidest on alates 23. aastast hoiul ka Eesti lastekirjanduse keskuses. Kuid annab tema looming ikkagi vägagi ilmeka ülevaate Eesti graafika arengutest 60. ja 90. aastatel ja selles ajavahemikus. Ja peegeldavad tema teosed siis mägimatkade kultuuri, aga ka huvi soome-ugri rahvaste ja pärandi vastu. Ning saab siis vaadata Ülle Meistri loomingut Kumus ja see on ikkagi ka aktuaalne kaasaja kontekstis ja tuleb siis oktoobris näitus ekspeditsioon soome-ugrilane ja pildivõim. Ning eks ikka need illustratsioonid tegid ju lasteraamatud veelgi põnevamaks, kui te ise ka kas või väikesed olite sellepärast, et keegi võis küll veel ette lugeda raamatut või oskasite juba ise veerida, aga need illustratsioonid olid ikkagi need, mis pilku püüdsid ja see on väga tore, kui sellised illustratsioone saab näha ka oma silmaga. Edasi nüüd teistel teemadel ja Elu 24 kirjutas ühest pettuskeemist, mille abil võib pangakonto tühjaks teha paroole avaldamata, kuid ohus on eelkõige nutiseadmete kasutajad siis. Eeskätt on see uus skeem ikkagi rakendamiste leidnud kahjuks Soomes ja sellest on siis kirjutanud Iltalehti ning Eestis küll selliseid juhtumeid ei ole, kuid on siis uus viis, kuidas ohvrilt varastatakse raha. Ja nimelt kurjategijad kasutavad siis Android telefonides eksisteerivat ühte süsteemi. Kirjeldatakse sellist juhtumit, kus vähem kui 15 minutilise telefoni kõneajal suutis pettur ohvri telefoni üle kontrollida, enda kätte haarata ja sai tema pangakaardi kasutamiseks vajalikud andmed. Kuidas see kõik välja nägi? See käis nii. Kõneajal veenis pettur siis inimest oma telefoni alla laadima kaug juurdepääsu võimaldavat pahavara. Just tänu sellele sai kurjategija ohvri telefonile ligi ja seejärel paigaldas siis pettur veel ise ühe pahavara sellesse telefonisse. Paluti siis ohvril pangakaart asetada telefoni taha ja sisestada PIN-kood. Kasutati seda allalaetud pahavara ja erinevaid ühendusi ning siis saigi reaalajas kurjategija kõiksugu andmed endale. Ja on see pahavaraga selline kaugelt juhitav ja peamiselt mõeldud siis Android seadmetele, mida selles skeemi ettevaatusel loos siis kajastatakse. Igasugused asju saab siis teha nii kontaktidele saab ligi, teksti, sõnumitele, kõnedele, failidele

0: ja paljule muule. Kuid jah, hea lugu on see, et Eestis selliseid juhtumeid registreeritud ei ole, kuid ikkagi tasub olla ettevaatlik. Ja ma tean ka, et hea nipp on see, mida mina olen kasutanud, kui minule on helistanud mõni võõras number ja ma ei oota parasjagu ikkagi mingisuguseid kõnesid, siis kirjutangi sõnumi vastu, tere olen hõivatud, milles küsimus umbes on ja tean, et veel paljud inimesed seda kasutavad. On kavalad küll need pätid ikka selle nuti ajastul, kuid olge ettevaatlikud siis. Sakala kirjutas aga ühest toredast asjast ja spordivaldkonnast lugu tuleb. Nimelt Viljandimaa rattur võitis kolmandat aastat järjest maratonide sarja. Kõrvemal peetud Tallinna rattamaraton lõpetas laupäeval Porsche Eesti maastiku rattasarja hooaja, mille kolmandat aastat järjest võitis Olustveres elav rattur Josten Vaidem. Viimasel osa võistluse jäi ta küll napilt teiseks, aga ikkagi kolm korda võita selliste rattamaratoni on ikkagi korralik tegu. Nii et olenemata sellest, kas olete siis selline pool elukutseline rattur või armastate lihtsalt rattaga sõitmist hobikorras, nautige seda kõike, see on väga-väga mõnus. Nii et sellised need uudisnupukesed olid, saime vaadata erinevad valdkonnad üle ja kui te soovite veel avastada uudiseid, saate seda teha aadressil postimees.ee.
1: Tänased veebileed. Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas lõputan ära ka?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
11: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on 8:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Põlvas, Räpinas, Rakveres, Jõhvis ja Jõgeval. 15 kraadi on mõõdetud Otepääl, Tartus, Narvas, Elvas, Mustvees, Põltsamaal, Kundas, Võrus, Viljandis ja Valgas. 16 kraadi on Türil, Paides, Tõrvas, Keilas, Kehras ja Raplas ning Tallinnas. 17 kraadi näitab termomeeter Kuressaares, Haapsalus, Heltermaal, Kihnu saarel, Virtsus ja Pärnus. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuule 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 17-21 kraadini.

head raadiokuulajad , pange vaime valmis , kui see teil veel juba ära tehtud ei ole või otsige välja õnnemündid , talismanid , võib-olla mõni sõber või kaaslane ja hoidke neilt käest kinni . ning lootke parimat , sellepärast et on , mida oodata ja tasub loota , sellepärast et ühel õnnelikul inimesel on võimalik võita 50 € väärtuses Kraba kinkekaart , mida on võimalik kasutada kaupluses koha peal või e-poes . Krabas on päris soodsad hinnad ja seal on lausa üle 20 000 soodustoote kogu perele . kõiki kategooriaid näete Kraba e-poes kraba.ee ja e-pood on vägagi kergesti kasutatav , ei ole seal mitte midagi keerulist . Kui aga olete veendumusel , et oma silm on kuningas , on Krabal kokku 5 kauplust Tallinnas Mustamäel Magistralikeskuses , Tartus Kvartali ja Edeni keskuses , Viljandis Tsentrumi keskuses ja Võrus Kagu keskuses . Kõik Kraba kauplused on avatud iga päev . Varasemalt oli Tartus ka Sepa kauplus , kuid see on nüüd suletud ning uus kauplus ongi siis avatud Tartus Kvartali keskuses . ja saate nautida , saate otsida erinevaid asju , mida teil vaja on ja näiteks on kontori- ja koolikaubad ka olemas ja see on ka vägagi aktuaalne . Siis riiulivahe , kuhu võiks minna siin enne uue õppeaasta algust , kuid 50 € ja ühele inimesele see 50 € väärtuses kinkekaart välja ka läheb . Kui te selleks , et te võidaksite selle Kraba kinkekaardi endale , vaadake üle . Ja üks reegel on see , et teil peab olema 0 võitu enda nimel selle kalendrikuu jooksul ja täpsemalt siis teeme nii , et ei ole te mitte midagi võitnud Raadio Elmar eetrimängudest . Kui on teie võitude tabelis suur ümmargune 0 kirjas , siis otsige nüüd telefon välja ja saatke sõnum numbrile 1511 . sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene , kirjutage sõnumis ära ka enda eesnimi . mängukulg on siis juba selline , et loosirattas valib välja 2 inimest , mina teile siitpoolt helistan ja siis natuke suhtleme ja saame siis juba üsna pea teada , kes võidab endale 50 € väärtuses Kraba kinkekaardi , mida on võimalik kasutada kaupluses koha peal või ka e-poes . nii et saan teile soovida vaid head mängu registreerimist ja peatse suhtlemiseni .

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
10: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad krabakauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.
11: Kell on 8.44 minutit ning täna hommikul on võimalik ühel õnnelikul inimesel võita endale 50 euro väärtuses kraba kinkekaart. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on sealpool?
12: Tere hommikust, siin Grete Liis.
11: Väga meeldiv, hea Grete Liis. Mis kandis te parasjagu paiknete?
12: Hetkel olen Võrumaal, aga muidu olen Tartus pärit.
11: Selge. Kas te eile käisite neid muistseid lõkkeid ka vaatamas, mida põletati?
12: Ei käinud. Käisin suitsu saunas ja vaatasin lihtsalt telekat.
11: Oi, mõni julgeks väita, et see on isegi veel parem kui see tore lõkke vaatamise traditsioon. Kui tihti te suitsu saunas muidu käite?
12: Suvel käin ikka mitu korda nädalas, aga sügisel kord nädalas.
11: Ja selle kütmine võtab omajagu aega ka ja on see ikkagi tore ettevõtmine. Olgu hea Gretelis, ka paljud inimesed on rääkinud, et pärast saunaskäik on selline tunne just kui puhtam ja õnnelikum. Ja eks me siis saame nüüd ka näha, kas eilne suitsusaunaskäik tasub end täna ära ka võidunäol. Ja ma eeldan, et teil on vaim valmis pandud.
12: Ikka valmis.
11: Suurepärane. Küsimus teile selline. Mina väidan, et filmis Viini postmark mängis perepoeg Uku rolli Vladislav Koržets. Mis te arvate? Õige või vale? Selline film nagu Viini postmark ja seal siis perepoeg Uku...
12: Ütleme, et on õige.
11: Nii, panen kirja ja tõepoolest ütlen teile, et vastasite õigesti, saite siit punkti. Teine küsimus teile. Kodulehel kraba.ee on kraba logo osaks kaks kätt. Mis värvi need käed on? Kas A. kollased, B. punased või C. variant rohelised?
12: kollased.
11: Muidugi, teie olete suur krabas käimise entusiast ja teate kindlasti, eks ju?
12: Ikka, päris püsti käin seal.
11: Muidugi, no super. Hea Kreetelis, olete täis mängu teinud, kaks punkti endale kogunud ja lepime kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi.
12: Ja, ikka kuule.
11: Suurepärane. Siis on kenasti kokku lepitud ja mina saan omalt poolt valida järgmise mängija numbri. Kreetelis ajas nüüd isu peale, et tahaks ka suitsusauna minna, aga selle kütmine võtab tõesti oma ja kohal.
13: Mobiiltelefoni.
11: Ei, seda me kuulda ei taha, nii et kui olete end mängu ikkagi registreerinud, siis hoidke enda liine vaba. Ega midagi. Tuleb vaadata, kas helistame uuesti ja vaatame, kas inimene on nüüd kõne kinni pannud, ehk ta kuulas siin raadiot. Ja helistame, saame teada, kes on siis järgmine mängija.
14: Hallo.
11: Tere hommikust, kes on seal pool?
14: Tiit.
11: Väga meeldiv. Hea Tiit, kas võin küsida, kellega te rääkisite parasjagu?
14: Sõbraga.
11: Selge. Oli teil salajutt käimas või toimub midagi lahedat täna, et pidite sõbraga midagi kokku leppima?
14: Pidasime tööle minema, aga ei saanud.
11: Ei saanud küll, aga see on küll mõnikord hea
14: uudis. Vihmadas.
11: Selge. Mis kandis te parasjagu olete, et vihmas ajab?
14: Tartu.
11: Kus kandis täpsemalt? Mina siin kesklinnas maine ühtegi vihmapiiska, aga võibolla see pilveke jõuab siis.
14: Ei, praegus momentil ei saja, no enne ütleme pool tunni tagasi sadas.
11: Ja sellega ma olen nõus. Heakene küll, Tiit, vaatame siis, kas teile õnn täna naeratab. Küsimus teile selline. Väidan, et 2028. aasta suveolümpiamängud toimuvad Ameerika Ühendriikides Atlantas. Mis te arvate, õige või vale? Kas toimub? Panen kirja. Teine küsimus. Kui kodulehel graba.ee avada kategooriad, siis kas esimene on A. kodukategooria, B. tehnikakategooria või C. variant moekategooria? Kui peast ei tea, siis usaldage sisetunnet nagu ikka. Mis te
14: Mood.
11: No siit teile punktikega tuli, aga teate, hea Tiit, täna te ei saa tööle minna ega võitud ega endale ei saa, sellepärast, et mina vassisin teile. Ja 28. aasta suveolümpiamängud toimuvad hoopis Los Angeleses. Nii et hea Tiit, palju edu ja kõike muud head teile. Mis te ette võtate? Suur tänu, et osalesite tänases mängus.
14: Okei, tööni. Head päeva.
11: Teile ka. Nii et tänase hommikumängu võitja on meie esimene mängija Kreeteliis. Palju õnne ja peagi võtame teiega ka ühendust. Kuid kõik teie, kes te parasjagu võitu endale ei saanud, kas selle nädala jooksul või varasemalt, siis olge mureta. Erinevaid mänge siin Raadio Elmar eetris mängime kindlasti veel. Nii et hoidke pöialt ja ehk saate ka teie mõnel ilusal päeval enda nimele selle toreda võidu kirjutada.
15: Elmari hommikumäng.
10: Hommikumängu toetavad krabakauplused.
15: Suurim kaubavalik kogu perele.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Hommikust kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigirahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Selleks, et Eesti saaks liikuda edasi, peab Reformierakonna liitri Kristen Michali valitsus astuma tagasi, leidis eile Pärnus kogunenud Isamaa volikogu. Eesti kaitsetööstusettevõtte OÜ Distel on välja töötanud relvasüsteemi, millele saab paigaldada kõiki jalaväe käsutuses olevaid tulirelvi. Nüüd tegi ettevõtte sammu edasi ja katsetas Distel Shieldi nime kandva relvasüsteemiga edukalt ka drooni vastaste rakettide tulistamist. Süsteemi automaatika tuvastab, jälitab ja vajaduse korral hävitab nii tavalisi droone kui ka drooni parvesid. Ettevõtte loodab jõuda seeria tootmisse järgmise aasta alguses ning ettevõtte kinnitusel on süsteemi vastu huvi üles näidanud juba ka mitmete riikide edasimüüjad, kelle kaudu loodetakse jõuda lisaks Eestile ka teiste riikide relvahangetesse. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Islandi rahvusringhäälingu hinnangul ei ole vastaste leeril enam ohtu oma edumaad kaotada, sest seni lugemata hääled tulevad piirkondadest, kus meeleolud on olnud valdavalt liikmesuse vastu. Referendumi täpsed tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Saporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diisel generaatorite toel, teatas ÜRO tuuma järelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mittetöötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuuma järelevalveamet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Ukraina väed ründasid möödunud ööl suurt Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja õhuväe baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. Vene väed ründasid eile hilisõhtul aga taas droonidega Kiievit. Hukkunutest teateid praegu ei ole, purustusi sai üks 12-korruseline elumaja ja 2 laohoonet. Nepaali päästjate tööd takistasid täna öine tugev vihmasadu ja tõusev veetase. Päästjad üritavad jõuda üleujutuse rusudega täitunud tunnelitesse, kus võib elusalt lõksus olla üle 100 hüdroelektriaama töölise. Nepaali Siina piiri lähedal toimunud laastavates üleujutustes on viimastel andmetel hukkunud 734 inimest, ligi 2500 inimest on jäänud teadmata kadunuks. Hiina riigimeedia on teatanud 16 hukkunust ning 546 teadmata kadunud inimesest. Hiina päästjad, kes tegelesid maalihke tagajärgedega Tiibeti piirisadama lähistel, evakueeriti täna turvalisse kohta, kuna uus maalihe moodustas piirkonda järve. USA teatas, et eraldab Nepaalile 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, mille eest saab pakkuda toiduabi kümnetele tuhandetele inimestele. Ekvadorisse eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamist tööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis, ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
12: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovi, maa kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 14 kraadi Narvas, 15 on Tartus ning 16 kraadi Tallinnas, 17 aga Pärnus.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Head kuulajad, kell on 9.05. Tere hommikust teile kõigile. Täna on pühapäev 30. august ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Pole midagi parata, septembrikuu jõuab üha lähemale ja loetud päevade pärast ongi ju 1. september. Kuid häid uudiseid ka ning nimelt keskkonnaagentuuri andmete põhjale saab öelda, et suvi kestab veel ning 20 soojakraadi püsib ka septembri esimestel päevadel. Küll ka täna hommikul, kui ma hakkasin tööle sõitma, oli suur padu sadu õues, kuid õhutemperatuur oli väga mõnus ja soe. Ja kui rääkida siin eesolevate päevade õhutemperatuurist, siis esmaspäeval on kuni 21 kraadi. Kes on aga Ida-Eestis, siis seal võib olla pisut soojemgi. Ja sajuhood on sellised laialdasemad päevasel ajal. Mõni vihmahoog on üsna tugev, kui te tuleb seda vaadata ikkagi positiivselt. Mõni vihmahoog, mitte kõik vihmahood, vaid mõni neist. Nädala teisel poolel on aga oodata madal rõhuala ja siis ikkagi meil on ilm selline vihmane ja tuuline. Kuid kolmapäeval ja neljapäeval on sajuhooge hõredamalt vähemalt öösiti, päeval taaskord pisut rohkem, kuid temperatuur taaskord kuni 20 kraadi ja neljapäeval ka umbes sama seis. Nii et kui randa minna ei saa, siis saab niisama nautida enda meelte ja kõikide muude tajudega seda mõnusat õhutemperatuuri. Nüüd aga edasi muusikaga.

Head kuulajad, kell on 9.14 minutit. Mina olen Andrea Muru ja juba üsna pea saame kuulata ära ühe palo arginädalast. Pala teemaks on hotellis magamine ja eks ikka ilmselt sinna suve jooksul olete isegi käinud mõnes hotellis või külaliskorteris ka. Ja pigem on tavaliselt ikkagi harv nähtus või juhus see, mida kujutatakse filmides, et teie lähete kuhugi hotelli tuppa ja seal voodi all mõnusalt põõnab mingisugune võõras inimene. Küll aga eks ikka erinevaid seiku ette juhtub ja kus juures juhtus ka minul eelmisel aastal, täpsemalt siis sügisel, kui sai puhkamas käidud Riias ja ka paar ööd sai seal oldud ning võtsin siis külalise korteri või sellise majutuse Riia linnast siis välja ja ma ei mäletagi, kui kaugel see oli ehk mingisugune 5-6 kilomeetrit igal juhul mõnusas paigas, kuid kohale jõudes oli seal ikkagi pilt

0: natukene soodustust isegi, sellepärast, et omanik tundis ennast maru kehvasti. Küll aga selliseid erinevaid seiku seoses hotellidega ja ringi käimisega on ka teistel inimestel ja nüüd siis saame kuulda ära, miks ja kuidas magada hotellis ikkagi eriti mugavalt või miks mõnikord hotellides on see uni ikkagi kuidagi palju parem kui näiteks muudes kohtades. Saatejuhid on Lauri Herman ja Henri Laumets ning soovin teile kõigile mõnusat kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: No reisiteemad on kindlasti meie Elmari kõige suurema reisiselli Henri Laumetsa pärusmaa, aga mina veedan ka päris palju aega ikkagi ratastele ka seda eeskätt tööga seoses ja siin samas Eestimaal, aga Postimehest juhatatakse meid nüüd ühe artiklini, kus unearst kinnitab ja kirjutab alla, et tõesti parem uni on hotellis ja see pole juhus, sest hotellis magatakse paremini, sest õhtused tegevused on rahulikumad ja kohustused on eemal. Kuidas sulle tundub?
3: Tead, tegelikult on see isegi uuringutest välja tulnud, et hotellides inimesed magavad paremini ja seda seetõttu, et hotellid panustavad sellele, et sul oleks võimalikult sätitav magamiskeskkond ja ma ei räägi praegu siin voodist, vaid näiteks sellega, et sul on näiteks pimendavad kardinad, sul on õhutemperatuurine võimalik muuta siis konditsioneeriga. Hotellid näevad vaeva, et sul oleks ka kvaliteetne ja voodi, madrad, tekk, padjad, linad, kõik sellised asjad.
2: Ja ta oleks puhas ka muidugi, et keegi teine kes puhastab ära, et sa ei või ise hakkama mõtlema, et kus ma nüüd saan selle puhta mingi voodi pesu või nii. Ja muidugi ja see ka, et ma küsin alati lisapatja endale. Mulle meeldib patjadega ka mängida. Ma sätin näiteks, minu füsioterapeut soovitas, et põlve vahel alati, et ma magan ühe külje peale, siis teise külje peal ka, et põlvede vahele, et oleksid puusad loomulikus asendis. Et mul peab olema midagi siis, kas ma mässin endale kägarasse selle teki või küsin hotellis ka lisapatja, et oleks mugav olla.
3: Kunagi mitte Elmari aegadel, aga ühel teisel ajal pandi, saadet mind Tallinnasse pealinna lähetusele, pandi Swiss Hotelli, see suur kõrge hoone seal Tallinna kesklinnas ja neil oli olemas padja menüü. Sa said valida endale, selles suhtes, et erinevate patjade vahel, mida sa siis tahad, neil oli umbes aloe padi, sule padi, kookose padi, tatra padi, kõik sellised huvitavad padjad olid olemas. Ostsin omale 30 eurost tatra padja.
2: Kuidas saaks ka kodus magada sama hästi kui hotellis, siis see iva peitubki selles, et sa peaksid endale koju tekitama sellise võimalikult hotelli lähedase olemise ja et hotellis muutub sul näiteks sageli hoopiski see, et mida inimene enne magamaminekut teeb ja millele ta õhtul kõige enam mõtleb või millele ta mõtlema ei pea, et kodus on inimesel teine erksus, sa mõtled päeva ja kodu toimetuste peale, isegi kui sa töölt puhkad, sa mõtled ikkagi kodutööde peale, et siis soovitab uneekspert siin Tuuliki Hiion, et enne magamaminekut kõige olulisem on panna telefon käest ära, tee seda vähemalt tund aega enne magama minekut, sest kui me jätame kõik see mugav voodi temperatuur selle kõrvale, siis just nimelt see, mida su aju teeb, on see, et hakkab mõtlema tööde toimetuste peale, et sa saad seda infot sealt peale, sul hakkab juba mõte jooksma, et see ei ole hea, et lülit ennast välja, nagu sa saad seda teha hotellis, kus sul ei ole argitoimetusi ja muresid ja kohustusi, et nüüd ma ärkan üles, ma pean hakkama toitu valmistama. Minu jaoks ongi näiteks hommikune see hotelli toit on kõige suurem selline lust ja mugavus selle asja juures. Ma ootan alati, et ma saaksin sööma minna ja ootan huviga, mida mulle pakutakse. Kodus su seda ei ole, sa pead selle asja kõik ise ära orgunnima.
3: Aga on sul mõni selline hotelli seiklus kohe lausa olnud?
2: Mul on seiklus olnud ööbimiskohaga, kui ma käisin Londonis. Tihti võib olla viga selles, et sa valid hinna järgi ja tahad odavalt läbi ajada. Uurid pilte luubiga, vaatad, et kõik tundub korras ja puhas ka ja vaatad arvustusi ka. Ja siis lõpuks, kui sa hakkad sõitma sinna sellel aadressil ja näed, et isver susver, et see on nagu Ameerika filmist nähtud New Yorki ghetto. Et olgu, ma saan sinna sisse ära, aga ma pean sealt välja tulema, ma pean sinna jõudma, et see piirkond ise juba võib olla hirmu äratav, mida see hotelli pildit ei pruugi näha.
3: Ja ma räägin ka ühe sellise altmineku, mis minuga juhtus ja kui sa rääkisid siin Ameerikas, siis käisin kunagi mõned aastat tagasi Las Vegases ja annan kohe raadikuulajatele soovituse, kui plaanite kunagi Las Vegasesse minna, kindlasti ööbige seal nädala sees, sest siis võite saada umbes viietärni hotelli 50 euroga öö, aga kui võtate nädala vahetuse, siis arvestage, et paarsada eurot on öö hind, sellepärast, et kogu Ameerika meelelahutus läheb sinna nädala vahetusel kokku oma poismeeste pidusid ja kõike pidama. Ja minul oli siis selline nagu road trip autoga, sõitsime seal Kalifornias, Nevadas igal pool ringi ja kogemata jäi

0: viimase nädalavahetuse peale planeerimata Las Vegas. Hotell oli jube kallis, aga tahtsime ilusat hotelli sinna kohe sinna peatänava äärde.
1: Kui minna juba nautida.
0: Ja siis võtsime Hiltoni loomulikult. Oli jube kallis, ma ei hakka sellest hinnast isegi rääkima, jube kallis oli, aga tegemist oli suure pilve lõhkujaga. Ja kui ma juba seal olin, siis läksin sinna check-in'i lauda ja ütlesin, et jah, et kas oleks võimalik tuba saada võimalikult kõrgele. Administraator seal klõbistas ja ütles, et noh, et teil on nagu selle king size bediga tuba praegu, aga no, kõrgele on saada ainult queen size'iga, et natukene väiksem voodi, et noh, see oleks nagu teie jaoks siis natukene kehvem tuba. Mina ütlesin, jah, vahet pole, et no, võtame selle kehvema toa, et saab kõrgemale vähemalt. Ja siis ta klõbistas seal veel, ütlesin, hästi kinnitatud, nüüd tuleb veel umbes $80 juurde maksta. Ja siis ma olin nagu, et ma sain just kehvema toa, miks ma pean juurde maksma, et see oli nagu selline šokk, aga olge siis jah, kõik selleks valmis, et võib tulla hotellis ka koha peal üllatusi isegi, kui sa teed võimalikult põhjaliku töö.
1: Ja siis temperatuur ka toas paika, et soovitatakse, et 16-21 graadi.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Sajad leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koopa jääb sootana.
4: Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale! Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: liiklusteate toovad teieni Holder minilaod. Vaata holder.ee.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Kell on 9.31 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi parasjagu Narvas ja Rakveres. 15 kraadi on mõõdetud Räpinas, Mustvees, Jõgeval, Põlvas, Otepääl, Jõhvis ja Kundas. 16 kraadi on Tartus, Türil, Paides, Võrus, Põltsamaal, Valgas, Viljandis, Kehras, Keilas, Tõrvas, Tallinnas ja Raplas. 17 kraadi näitab termomeeter Elvas, Kihnusaarel, Haapsalus ja Pärnus. 18 on Kuressaares, Heltermaal ja Virtsus. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 17-21 kraadini. Saabunud on erakuulutus, nimelt soovitakse ära osta teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
5: Müsli pakse tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
6: Sinisesse konteinerisse.
5: Kust sina seda tead?
6: Keskkonnaka õpetas.
7: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
10: Horoskoop.
11: Head kuulajad, kell on 9.43 minutit ning saame üle vaadata uue nädala horoskoobi, mille on koostanud astroloog Ambrosia. Kõlab see nii. Jäär. Jääral võivad avaneda võimalused suhetes vanu mustreid ja dünaamikaid vabastada. Ka keegi minevikust võib ilmuda välja, et anda möödunule uus vaatenurk. Suures plaanis on aga eesmärk lahti laskmine. Lisaks on jääral hea aeg keskenduda rohkem igapäevasele tööle ning tegutseda tõhusalt ja asjalikult. Paljud jäärad leiavad endas valmisoleku, et asuda tõsisele töölainele. Neile võib ilmuda teele ka väljakutse, mille juured on pigem oma alateadvuses ja hirmudes. Sõnn. Sõnn satub üha loovamale lainele ning suhe lastega omandab suurema tähenduse. Ta peaks leidma viisim, kuidas elust rohkem rõõmu tunda ning oma tundeid ja loovust ka teistele väljendada. Suhetes töökaaslaste ja oma tööga võib aga ilmuda päevakorda vana muster, kuid eesmärk on see olukord lahendada ning lõplikult vabaks anda. Mõnel juhul on see seotud hoopis tervisega või nii öelda teenindava rolliga, mida sõnn kellegi elus mängib. Kaksikud. Kaksikud igatsevad nüüd rohkem romantikat ja keegi võib mõlkuda neil meeles. Ent on võimalik, et sellega seoses kerkib üles vana käitumismuster seoses armastuse ja suhetega, mis mitte ei toeta kaksikute arengut, vaid hoopis saboteerib neid. Praegu ei tohiks olla suhetes impulsiivne. On aeg see vana dünaamika tühistada. Samal ajal tuleb kaksikutel keskenduda rohkem hoopis oma kodule ning seal võimalusel paremat korda luua. Vähk. Vähil on nüüd suurem vajadus ringi liikuda, erinevate inimestega suhelda ning erinevat infot ja kogemusi koguda. Ta just kui valmistub millekski ette, aga ei pruugi veel ise teada, milleks täpselt. Suhtlemine on võti ning paigal seis on suurim takistus. Koduses elus või suhetes vanematega võib tulla esile vana käitumismuster või dünaamika, mis oleks vaja läbi näha ja lahustuda. Mõned vähid võivad kogeda keerukaid tundeid seoses oma koduga. See on vana, ebameeldiv asjaolu või rahulolematus. Lõvi. Lõvil on üldiselt ees stabiilsuse loomise aeg ning see sobib rahaasjade ja sissetulekute korrastamiseks. On hea aeg teha olulisi investeeringuid ning hoolitseda selle omandi eest, mis on juba olemas. Kes otsivad uusi sissetuleku allikaid, võivad leida nüüd hea perspektiiviga võimalusi. Ent igapäevases suhtlemises võib tulla ette kummalisi olukordi, eriti seoses naissoost inimestega. Need on vanad mustrid, millest oleks vaja vabaneda. Neitsi. Neitsi elus on aeg, mil temast tärkab uus laine enese teadvust ja ta hakkab tunnetama paremini, kuhu ta nüüdseks on jõudnud ja kuhu edasi liikuda soovib. Võib öelda, et Neitsi elus on taaskäivituse aeg mitmel tasandil. Ainult raha asjades võib tekkida veidraid olukordi, mis on seotud pigem minevikus välja kujunenud mustritega. Kuidas sa rahaga ümber käid? Millistest halbadest harjumustest sellega seoses tahaksid vabaneda? Kas sa ikka usud piisavalt ise enda väärtusesse ja tead, mida oled tegelikult väärt? Kaalud. Kaaludel võib tekkida see nädal kalduvus oma tumedamaid külgi väljendada ning ebateadlike harjumuste kütkeisse sattuda, mis kokkuvõttes saboteerib nende püüdlusi elus. Siin tuleks vaadata ise endasse, et mis on see sisimas, mis niimoodi käituma paneb ja kas see on see, mida sa tegelikult teha ka tahad. Sest tegelikult on aeg küps, et seda varjupagasit kergendada. Kaalud peavad seisma silmitsi oma alateadvusega ning võtku kas või aega ja ruumi, et sellesse vaadata. Parimal juhul on ees eriline puhastumise aeg. Skorpion. Skorpioni ellu võivad saabuda uued võimalused ja algused läbi sõpruskonna ning võrgustiku, kellega ta seotud on. On ka suur potentsiaal, et tekib uusi sõpru või head tutvused arenevad edasi oluliseks sõpruseks. Aga on mingisugune ähmane romantiline situatsioon, mis tuleks just kui vabastada. Kui keegi armsam minevikust peaks ilmuma pildile ja ei anna sulle rahu, siis kõigepealt vaata, mis tal öelda on. Sellel on mingi põhjus, millest tuleb aru saada, kuid lõppeesmärk on siiski vabaks andmine. Hambur. Hamburi elus võivad toimuda olulised arengud karjääris ja seoses üldiste suuremate sihtide ja eesmärkidega. Mõnel juhul võib see tähendada ka uut ülemust või muutust suhtes ülemuse või mõne autoriteediga. On aeg sihid selgeks saada. Ent keegi sõber minevikust võib ilmutada end ning midagi selles suhtes või sidemes on vaja just kui vabaks anda, et uuelt tasandilt alustada. See võib ka tähendada seda, et keegi sõber jääb sinu eluteel nüüd minevikku. Kaljukits. Kaljukitsel on hea aeg teha reisiplaani ja mõelda, kuidas oma elu avardada. Samuti soosib aeg uute õpingute või kursuste alustamist. Tasub keskenduda sellele, mis laiendab tema maailmapilti, sest need tegevused ja ettevõtmised võivad tuua tema ellu lahenduse. Samas võib anda endast märku vana ebameeldiv kogemus seoses karjääri või ülemusega, mis tahab just kui uuesti korduda. Haara sellel vanal dünaamikal sarvist ning peata enne, kui see su ellu liikselt segadust toob. Veevalaja. Veevalajale võib tuua meelehärmi kooli, ülikooli või mõni välismaalasega seotud asjaolu, mis paistab nagu vana mustri kordamine. Tegelikult veevalaja sisimas juba teab, et ta on valmis seda kõike seljatama ning nüüd ongi aeg käes see samm ära teha. Samal ajal sukeldub ta emotsionaalsetesse sügavustesse, kus on peidus hirmud, varjatud viha, tabud ning kompleksid. Viimane tähemärk kalad. Kalade armuelus võivad toimuda olulised arengud ning võib saabuda kõiksugu ettepanekuid. Ent paraku ärkavad ka kalade otsesed vaenlased. Parimal juhul on võimalik kõikides suhetes edasi uuele tasandile jõuda. Päevakorda võib kerkida ka raha ja ressursside jagamise teema, kuid siin kohal peavad kalad ette vaatama, et nad ei toimiks liiga instinktiivselt ja pimedalt. See, mida nad loodavad teistelt või teiste kaudu saada, ei pruugi praegu tulla. Olukorrad, kus kalad on lootnud teiste poolsele, abi rahastusele või niisama rahastusele, sellest võiks praegu lahti lasta. Head raadiokuulajad, loodan, et te ei ole kalade tähemärgiks tähemärgist, sellepärast et nii nagu kuulsite, siis uuel nädalal kalade otsesed vaenlased ärkavad. Ja loodame ikkagi, et see on selline metafooriline väljend ja saate ikkagi kokku uuel nädalal enda sõpradega. Võibolla nii mõnelgi saab suvepuhkusel läbi või mõni alustab ka kooli ja siis ikkagi loodetavasti see elu toob neid häid kogemusi, mida aga kusjuures horoskoop siin ikkagi kirjeldas, et satute kokku heade inimestega. Kello vahepeal saanud 9.50 minutit ning meie saame kuulata heade muusikute loomingut ning kuulame siia tunni lõppu omajagu muusikat. Juba üsna pea jõuavad eetrisse selle hommiku täistunni uudised ja pärast seda jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Nii et ärge kaduge raadiot eest mitte kuhugi, vaid kuulake ikka raadiot Elmar, laulge kaasa erinevatele eestikeelsetele lugudele ja nautige tänast pühapäeva hommikut.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuul see tühja tunded. Tunded, mis saavad uusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, häi ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
3: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
4: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
3: Või Black Edition?
4: Praegu vaid 2190 eurot.
3: Kus seda näha saab?
4: Digi Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja digi.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama ka Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu koguneb täna Paide muusika- ja teatrimajas. Volikogu päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab traditsiooniliselt ülevaate poliitilisest olukorrast. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Islandi rahvusringhäälingu hinnangul ei ole vastaste leeril enam ohtu oma edumad kaotada, sest seni lugemata hääled tulevad piirkondadest, kus meeleolud on olnud valdavalt liikmesuse vastu. Referendumi täpsemad tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Saporožia tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 järgnevaks päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Ukraina väed ründasid möödunud ööl suurt Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja õhuväebaasi Krasnodari krais. Mõlemas puhkes suur tulekahju. Vene väed ründasid eile hilisõhtul aga taas droonidega Kiievit. Hukkunutest teateid ei ole, purustusi sai üks 12-koruseline elumaja ja kaks laohoonet. Põhja-Šveitsis sai täna öösel A-Raueri reivil toimunud tulistamise surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käivad seni tabamatuks jäänud kurjategijate otsingud, samuti pole veel teada teomotiivid ja täpsemad asjaolud iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Ekvadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab oma haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse. Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal Paraguay etappiga, eilse ehk teise päeva järel on liider Sami Bajari. WRC 2 viiendat kohta hoidnud Romet Jürgenson katkestas aga eile võistluse 11. katsel, kui lõhkus avarii järgselt masina. Teine eestlane Robert Virves tegi avarii juba ralli esimesel katsel ning langes sellega küll suurest mängust välja, aga ta jätkab võistlust. Täna kavas viis kiiruskatset kogu pikkusega 66,35 kilometrit ja esimene katse algab Eesti aja järgi kell 13.05.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
15: Ja nüüd rõõmustavad vihma ilma infot. Mitmel pool saab täna hoovihma, kohati on võimalik aike. Tuul puhub lõunast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse päeva peale 17-21 kraadi.
16: Ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi sooja parasjagu Narvas, 17 on Tallinnas ja Tartus ning 18 kraadi on Pärnus.
17: Hiljem ärkajatele.
16: Kell on 10.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on pühapäev 30. august ning te kuulate raadiot Elmar.
15: Ja tuleb kuidagi uni alla siin silmist neelata Andre Muru ja Henri Laumets järgmise 2 tundi selle ülesandega proovivad ühele poole saada kuidagi moodi. Ilma vähemalt soe, mis siis, et sombune. Käisin eile õhtul väga hilja õhtul väljas. Saad sa aru, ma arvan, et ma vist käisin elus esimest korda tanklas piima ostmas. Sellist retke ma pole ette võtnud, et noh, reaalselt umbes 4 kilomeetrit tuleb mul maha sõita, et jõuda siis esimese tanklani, mis on ööpäeva ringselt lahti. Ja lugu oli siis selline, et tuli õhtul väga hilja, no kell oli ikka üle 11 ja tuli selle French toasti isu, ehk siis selle French toast on see, tead küll, vaata panni peal praetud saia viil, nagu röst saia viil, mis on eelnevalt siis näiteks muna, piima, suhkru, vanilja, suhkru sellisest kaneeli mis on siis
16: segust.
15: Plögast ja. Segust läbi käinud, eks ole, ja siis mul oli külmkapis veel jäätist ka, eks ole, et saaks jäätise palli ka sinna peale panna. Ühesõnaga, mul oli kõik koostise osad olemas ja mul tuli super isu, aga piim oli puudu. See niimoodi, et ma lõin muna, lõin kaussi katki juba ja siis lähen külmkappi piima, et ma siis tuli meelda, pagan, hommiku pudruga sai mul piim otsa. Ja jäänud siis midagi muud üle, kui õhtul väga hilja, mingi umbes 11:30, tanklasse piima järele sõita. Ja siis ma panin tähele, et vau, kui soe väljas on. Et noh, täitsa T-särgi ilm oli eile õhtul.
16: Ja kodus oli pliidikütt, mis ilm oli selline tunne, et ilm oli ikkagi kuidagi, nagu soe oli, nagu tuuline oli, samas oli soe, samas oli ikkagi kuidagi rõske olla.
15: Ja selline hästi niiske õhk oli.
16: Ja mina olen leidnud täieliku lohutuse, ma vahepeal siin suvisel ajal olen ära unustanud vürtsikate toitude tegemise, sellepärast, et kui on ikkagi soe olnud, sai taha veel lisa kuumust või lisa vürtsi, aga tegin siis üle eile aedubadest, hakklihast ja riisinuudlitest sellise päris põhjus, põneva aasiapärase roa ja proovisin esimest korda siis Austria kastet. Ja tead, ma olen muidu seda meelt, et kõik need Aasia retseptid nõuavad 10 000 erinevat kastet, aga mida ma ostan neid kõiki kokku, eks ju, et ikkagi üks haaval üle pikka aja üritad asendusi leida. Aga tead, see Austria kaste andis päris huvitava meki sellele kõigele juurde. Võib-olla ma võrdleks seda, ta on nagu aasiapärane buljongi kuubik, mis on vedelaks tehtud kuidagi. Nii et mõelge, mis teil kodus parasjagu käepärast on. Ma panin paprikat ka veel sinna toidu juurde. Tead, nii täitev, nii mõnus ja kuidagi eile seal soojas köögis, kus oli just pliit kütma läinud, oli nii mõnus veel seda sooja toitu süüa. Et sellised pisikesed asjad, millest saab rõõmu tunda. Ja kindlasti paljud inimesed on selle arginädala jooksul tundnud rõõmu nii mõnestki asjast. Näiteks eile saime sinna Facebookalt lugeda, keegi tegi õunamoosi. Nii et olenemata sellest, kas teie selle nädala hea uudis tuleb toiduvaldkonnast või tuleb see töölt, puhkuselainalt, mujalt, mis iganes. Minge teie Raadio Elmar Facebooki lehele. Kerige seal pisut alla poole, leiate sealt pildi minust ja Henrist ning postituse pealkirjaks on jaga head uudist ja võida auhind. Nii et teie, minge nüüd siin alla, kommenteerige, jagage maailma ja meiega enda positiivset, head, vapustavad suurepärast uudist ja üsna pea on teil võimalik võita loosi tahtel ka auhind. Auhinnaks on Elmari kruus ja Elmari hügieeniline huulepulk, nii et saate siin sügise tulekul need asjad kindlasti kasutusele võtta. Ja ootame, ükskõik, mis teie hea uudis on, peagi loeme ette ja jagame siin maailmas seda positiivset energiat.
15: Jah, kõigest väikese klaviatuuri klõbina eest, mis ei lähe teile mitte midagi maksma, on teil võimalik siis juba veerand tunni pärast üks tore auhinna komplekt võita, nii et meie paneme teile mõnusalt muusikat siin oma selle nädala tegemiste meenutamiseks peale ja kohtumegi siis kolme laulu pärast.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee. Sest kodu ei ole ladu.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teravilja helbed Choco Shells 500 grammi. 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Kas sinul ka

0: saab , tuled poest ja jälle kummitab . et kas sain ikka hea hinnaga ? Eks ikka kummitab , kui elad ilma hinnapommita . kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist . alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool .
2: Haapsalus on hea .
3: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis . Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest .
4: hiljem ärkajatele .
5: kell on 10:22 ning head raadiokuulajad , nii nagu lubatud , siis saame hakata jagama teie selle nädala häid uudiseid . ja senikaua , kuni meie siin loeme juurde tulnud kommentaarid ära , siis teil on praegu viimane võimalus minna Raadio Elmar Facebooki lehele . leiate sealt pildi minust ja Henrist ning postituse pealkiri on jaga selle nädala head uudist ja võida auhind . nii et väikese kommenteerimise tulemusel võite saada endale loosi tahtel auhinnaks Elmari kruusi ja Elmari hügieenilise huulepulga .
6: jah , võitja selgub juba loetud minutite pärast ja võtamegi siin kommentaarid ette , kus eile pooleli jäime ja kui ma ei eksi , siis Karinist peaksime jätkama , eks ole . ja Karin on siia isegi lisanud pildi juurde , kus tal on peopesas kolm valget klaari ja kirjutab . nii toredad on need tänavalt jalutuskäigu ajal saadavad õunad . aitäh , aitäh , aitäh kõikidele lahketele inimestele . käisin kusjuures eile ise ka suuremat sorti jalutuskäigul päeval siin Karlova piirkonnas ja tõesti hästi palju on igal pool korve siis õuntega ja ka Ihaste piirkonnas , kus ma ise elan . Samamoodi lihtsalt noh , inimestel vaata jäävad need üle , kas sa pead lõpuks panema need komposti või hakkama kuhugi jäätmejaama reaalselt neid ära viima , sest sul pole neid kuhugi panna , siis loomulikult jaga neid lahkesti . minul see aasta on natukene õuntega napp , et ei ole ise tänavale pannud , sest ma tegin kevadel nii korraliku õunapuu pügamise või hoolitsuse lõikuse , et see aasta on natukene vähe neid õunu , aga eelmine aasta ma mäletan , et mul oli nii palju õunu ja tomateid üle , et ma panin nagu väikese nagu köögivilja leti omale värava juurde , et autojuhid sõitsid mööda või jalutajad siis ja said võtta nii õunu kui tomateid , et selline mõnus .
5: Kusjuures ma käisin samamoodi reedel jalutamas ja jalutasime siis sealt Lõunakeskuse poolt , vaata seal on nii head need kergliikluse teed , eks ju . ja jõuame siis ka noh , ütleme majade vahele seal ja ma näen , kuidas üks mees teeb oma jooksuringi ja oi , milline hoog mehel sees oli . aga kui ta nägi seda õunakasti , ta jooksis pisut edasi , ta jäi mõtlema , tegi tagurpidi sammu , pani sisse , jooksis tagurpidi tagasi , võttis õuna , tegi endal paar minutit puhkepausi ja sõi selle õuna seal ära , nii et inimesi tõmbab . Vabad need ikkagi . Hardi on kirjutanud , et sai renditud sõbraga 8 päevaks autoelamu ning tehtud Põhja-Eestile alates Narva Jõesuust kuni Nõvani nii-öelda väike ring peale . Tore , millal siis teha seda , kui mitte praegu , eks ju ?
6: jah , veel jõuab , veel mõned nädalad on siin loodetavasti sellist mõnusat sooja aega ja siis läheb sügiseks ära . aga kirjutab Merle , hakkasin tegema oma lemmikmahla ja see lemmikmahla vahele on pandud 1, 2, 3, 4, 5 tomatimärki .
5: Ma armastan tomatimahla kogu oma südamest , aga mitte poe oma . Poe omad on no vastikud , mulle tõesti poe tomatimahla ei meeldi . Oma tomatitest tehtud tomatimahla on parim ja saad aru , mõnikord kui ma ei viitsi süüa teha , ma lähen keldrisse , ma võtan tomatimahla , joon selle ühe purgi ära , mis ta on , liitrine , need pisemad purgid ja see nagu on selline oode .
6: Vaata, mind tomatimahl ei eruta , aga mind erutab väga köögiviljamahl ja nüüd ma pean küll tunnistama , see poe oma . Mulle meeldib eriti see lätlaste tsiido köögiviljamahl , kus on kõik tead peterselli , tilli , sibulad , kõike sellist on seal sees . see maitseb nii hästi ja vürtsikalt ja tomatimahl on minu jaoks täiesti , no jääb ära , absoluutselt
5: ei . aga sa ei ole ainus inimene , kusjuures ma hakkasin mõtlema , et huvitav , miks see poemahl kuidagi selline , no jätab külmaks. Ilmselt ikkagi seepärast, et sinna ju pannakse igasuguseid tomateid sisse. Kui sa kodus ikkagi oma tomatimahla teed, võtad need üleküpsenud head tomatid paned ja no mõnus.
6: Ja aga samas kui tomatimahlast rääkida, siis mulle väga meeldib näiteks Vladimiri, eks ole vägijook tomatimahlaga. Kui ta peab olema vürtsikas, kui ta on ikka hea mõnus vürtsikas,
5: siis... Mina olen pannud pipart ka juurde tomatimahlale, väga, väga mõnus. Ja kus juures toidu teemal saame jätkata, sellepärast, et Rutt kirjutas, et tema tegi esimest korda kukeseine pirukat. Oi, oi, oi, kui maitsev.
6: Ma vist ei ole mitte kunagi saanud kukeseine.
5: Nii hea soovitan teha sul. Viise on väga palju erinevad, kuidas teha. Näiteks saab teha lihtsalt lehtaigna peale. Ütleme nii, et vaesemehe pitsaks võib seda isegi kutsuda, eks ju. Aga riid piruka tegemise viise palju erinevaid ja kukeseen on vapustav seen, mida pirukasse panna ikkagi.
6: Ihalgi pole proovinud. Ma pole isegi nagu proovinud ammustada mitte rääkimatu tegemisest. Aga Kati toimetamiste juurde tegelen sel nädala vahetusel mõlema oma lemmik tegevusega. Eile sai kokata ja külalisi võõrustada. Oli hästi tore piknik. Täna lähen Maardusse jooksuvõistlusele. Võistlen 10 kilomeetri distantsil, sellega loodame saada jalgadesse pisut teravust. Täpselt kahe nädala pärast olen juba elu esimese maratoni rajal, mille nimel olen teinud viimased 10 kuud tööd. Kati, ma tean, mida sa praegu üle elad. Ma aastaid tagasi tegin ka maratoni ära, jäin ellu, jätka sina.
5: Väga nii tubli, mõtle 10 kuud pidevate treenimiste, seda distsipliini, mis sul olema peab. Kati, lõpp on lähedal ja ma tunnen, ma arvan vähemalt, et see võidu tunne või enese rahulolu tunne on ikkagi seda kõike väärt. Mm-hmm. Ja Anek on kirjutanud seda, et tema leidis enda unistuste töökoha. See teeb mind väga rõõmsaks ning sära tuleb silmisse. Nii et see on muidugi tore ja peabki unistuste töökoht rõõmsaks tegema, siis on ikkagi õige töökoht. Nii et väga tore ja palju õnne, Anek.
6: Läksin kiiruga ruttu tema profiilile, et äkki siis selgub, et noh, et mis see siis ega töökoht on, aga ei seda infot siin ei ole. Muidu oleks nagu päris põnev. Igal juhul soovime talle palju edu. Evelina on kirjutanud, et leidsin oma kiisukestele kodud ja tuleb välja, et tema emane kiisukene oli siis teinud 1, 2, 3, 4, 5, 6 pätsikest valmis.
5: Ja vaat, milline pesakond. Üks on siin täitsa valge kassikene, teine on oranžikas ja selline hele oranži ja tumedamad oranžid triibud peal ja teistel on rohkem sellised vöödid. Ja siis üks kolme värviline ilmselt emane kiisu. Oi, kui armas, ma armastan kassipoegi.
6: Huvitav nüüd, et kas see emane kass on oranžikas või siis on ikkagi naabrimehe kass oranžikas.
5: Ei.
6: Ja siis on väga lihtne teada, kellelt alimente küsida.
5: Mul oli kunagi üks kass, kes oli üleni lumi valge ja tema sünnitas musta kassipoja, mis oli väga huvitav.
6: Kas ta oli siis mõne mustakarvalisega kokku saanud või?
5: No ei tea, aga tead, sellega oli jama lugu, et me steriliseedisime kassi ära. Ja
6: juhtus,
5: tal tuli üks kassipoeg ja hiljem
6: üks?
5: Siis ja hiljem Pühast läksime vaimust. Hiljem läksime siis loomarsti juurde, et kuulge vabandust väga, et kass sai just steriliseeritud, raha makstud. Kas garantii kehtib? Ja tõepoolest kehtiski umbes niimoodi, et nad ütlesid, et kuulge, et vaatame üle, teeme üle. Ma ei kujuta ette, ma olin ikkagi noorem, kui see juhtus, aga tõesti, et mindi loomarsti juurde tagasi selle kassiga.
6: Aga võibolla niimoodi, et ma olen nüüd väga amatöörlik selle ala pealt, et ma ülikoolis ega lennuakadeemias ega räpinaianduskoolis ei ole seda veterinaaria kõrval haru võtnud, eks ole, et vaata, kui emas kassi steriliseeritakse, et noh, ma päris täpselt nüüd ei tea, mis sealt ära võetakse, aga võibolla lõigata ainult nagu üks munasari läbi ja teine ei alles.
5: No ma ei kujuta ette, ega loomaarstidele võib ka olla ju see selline liinitöö, eks ikka asju juhtub, aga ja. Üks kassipoeg tuli, mis on väga eba... Evelin lisas juurde pildi, see on siis ema. Ja näed, ema on nüüd valge kass ja oranžide selliste suurte laikudega.
6: Okei, aga nüüd läheb raskemaks, et mis värvi siis see isane on?
5: No,
6: kas kes selles... on isa? Kas ei ole mitte tavaliselt põhiküsimused, kui tulevad lapsed, et siis kes on isa? Ja. Et,
5: ma ei tea, millistes ringkondades sa käid, aga ei, väga, väga armas ja vaata neid armsaid nägust. Ma ei saa rohkem seda pilti vaadata, ma muidu ei jõua siin kuidagi edasi rääkida.
6: Ma tahaks endalegi kassi.
5: Joo.
6: Aga noh, see pesakond on läinud ju, nagu kirjas oli, kõikidel kiisudel kodu leitud.
5: Hea, turvaline kodu on leitud ja kindlasti pikki aastaid kassikestele.
6: Ja võtame viimase kommentaari ka. Tarmolt tuleb see sain kätte. Ma ei tea, mis nüüd see lühend tähendab, aga HOL käimisvõistluse parima liikuja diplomi ja kingituse. No igal juhul parim liikuja, diplom olemas, kingitus ka olemas. Mina seda äkki tuleb siit raadiost Elmar praegu kingitus juurdegi, sest on aeg meil siin see loosiratas käima
5: panna. Ja Henri, sel korral ma lasen loosimise teha sinul, sellepärast, et meil siin kombeks saanud, et me siin korda mööda seda teeme, et ikkagi kallutatud see loosimine ei oleks, ei tea, võibolla meie energia mõjutab seda arvutis olevate loosiratast või kuidas. Igal juhul sel korral lasen sul selle loosimise ära teha.
6: Ja mina panen ka silmah kinni ja arvuti pani ka silmah kinni ja sina ütle mulle ühel hetkel lihtsalt stop ja siis ma vaatangi, mis siit tuleb.
5: Kohe ütlen.
6: Nee.
5: Stop!
6: Kus see kursor on? Nii. Oi, kingitus läheb Annelile, kes jagas muide ka pilti sellest, et kohe algab kool ja see ongi ju põhjus rõõmustamiseks, kolmas poeg läheb tal kooli ja kandis siin väga palju asju ette, et tal on kolm last, eks ole, ja ka praeguse esimese poeg siis, kes kooli läheb, siis tema õpetaja on sama õpetaja, kes oli tal endal 35 aastat tagasi.
5: Kus juures Evelin vastas vahepeal su kommentaarile, sa siin rääkisid see kassipoegade isast, eks ju Evelin kirjutas, et kui teaks, kes isa on, siis oleks tore küll, küla peal nüüd isa kandidaate rohkem.
6: Kõlab nagu seebikas, kõlab nagu üks korralik Mehiko seebikas, jah. Ja vaata, mõnel on kassipoegadega niimoodi, aga vaata, mõnel on päriselt ka elus niimoodi, et kui vaid tehaks, küla veel neid kandidaate nii
5: ja,
6: palju.
5: See on rohkem mingisugune Mehiko seebika teema.
6: Usu mind, seda käib Eestis ka, tead, lähed siin, tead, ma arvan, see on Tartu linna peal kõige või kohata niimoodi.
5: Jäägu mulle oma arvamus, sulle oma.
6: Ja. Olgu, kuule, võitja on välja selgitatud, soovime kõigile palju õnne ja võitjale eelkõige võtame temaga ühendust ja järgmine nädal juba jälle täpselt laupäeval siis hakkame teie toredaid uudiseid ette lugema, aga praegu seilame, ma ei tea kuhu. Meil Melk ütleb äkki.
5: Keskpäeva poole.
6: Jah.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke. Erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis. Raadio
8: Hiljem ärkajatele.
9: 10:43 on kellaaeg, te kuulate raadiot Elmar ning saame alustada faktirubriigiga. Ja tahad sa alustada, Henri, või
10: Ma võtan see korda selle ütelda juhtrolli enda peale ja ütleme nii, et meil on siin eelmise rubriigi järelmõjutus. Mis meil ikkagi siin kõige rohkem laineid lõi oli loomulikult Evelin oma kassipoegadega ja kõik see Mehiko seebikas, mis on seal praegu tema elutoo vaibal lahti rullumas, et kes on isa? Kus need tulid, kes võtab vastutuse ja nii edasi, nii edasi. Ja lähemegi siin sellise teema juurde nagu kassipojad. Kas see pole mitte sinu lemmik teema?
9: Ja ma mäletan, kui ma sain sealt kõrval hoonest ära päästetud kassipojad, kelle ema oli kahjuks küll hukkunud ja tead, nad neil olid äsja läinud silmad lahti. Mul oli 5 kassipoega kodus, keda ma pidin iga mõne sekundi tagant praktiliselt toitma hoolitseva. See oli ikka oma, et ettevõtmine, aga oi kui tänuväärt tunne see seda teha oli.
10: Ja tavaliselt ju ühel ema kassil ongi 4-6 kassipoega ja paljud on neid... Mis siis ütleme nisased või ma ütlen nibud või palju tal nagu...
9: Kaheksa
10: jah, et tal oleks nagu võimalus saada nagu niimoodi, et 8 tükki, et siis saavad kõik korraga nagu samal ajal siis piimaautomaadi kallal olla, eks ole. Nii, läheme nüüd rekordite juurde. Mis arvad teadolevalt, kui palju on üks emane kass sünnitanud korraga, no isane ilmselgelt ei saa, toonud ilmale korraga kassi poegasid? Ühe sünnitusega.
9: Ma olen kuulnud, et isegi mitte nii eriline ei ole see, et 8 kassipoega on ühel kassil. Seega ma arvan, et selleks, et see oleks mingisugune rekord, peab see ikkagi päris suur olema. Aga nüüd seda, kui täisväärtusliku elu need kassid elasid, seda aiti ja ikkagi kui ta sündis inimjärelvalve all, siis ikkagi inimesed ilmselt toitsid, ma loodan. Seega see summa peab olema rohkem
10: ja
9: kui 8.
10: Kassi nimi oli Tarawood Andingaan. Ta oli Valeri J. Jane'i omanduses olev kass Ameerika Ühendriikides, vaid hoopiski Suurbritannias Kinghami linnas elas see kass ja mis ma veel oskan öelda, ta oli 4-aastane Siiami kass, kui ta tegi selle maailma rekordi.
9: Ma pakun 16 kassipoega.
10: 16 kassipoega. Kuule, sa ei pannudki tegelikult väga palju mööda 19, kellest siis 15 jäid elama. Ehk siis 4 tükki juba eos noh, sündisid niimoodi, et nad ei olnud siia maailma nagu valmis
9: aga,
10: tulema.
9: Aga huvitav, millest selline on anomaalia? Ega see ei olnud inimese poolt mõjutatud
10: kuidagi. Ei. Ta on täiesti tavaline kodukass, jaa, loomulikul teel, just. Aga räägime ühest kiisupoja rekordist veel, sest noh, see on ikkagi sinu lemmik teema ja siis Texases elas selline kass, kellel oli nimeks Dusty, ehk siis noh, tolm või midagi sellist, eks ole, noh, nagu hellitavalt tolmuke, ütleme tolmukübe või midagi sellist. Elas Texases Bonhami linnas ja tema nimel on siis rekord, et ta on elu jooksul toonud kõige rohkem kassipoegasid ilmale. Mis sa arvad, kui mitmele kassikesele ta ema oli?
9: No kassid saavad ikkagi iga aasta jooksul ju pesakonna, kui neil see võimalus kahjuks on, kui ei ole seda piiratud. No ütleme siis 100.
10: Pakud 100, jah? Mm-hmm. Ei, ma panen aga natuke ikka juurde. Ta oli tegus kass.
9: 120.
10: Ütleme niimoodi, et sellel kiisukesel meeldis küla vahel käia.
9: Sellele omanikule ei meeldinud kassi eest hoolitseda, ütleme hoopis niimoodi.
10: Ei, aga kui kõik on nii hästi registreeritud, äkki see oli mingi... Tollel tõukass või midagi, ei oska öelda.
9: Tead ma seda tõuluomade aretamist, ma ei saa sellest väga aru, kui tegemist ei ole põllumajandus loomadega. Mul on selle osas jah väga selline...
10: Ma praegu selle kohta mul info puudub, kas tegemist oli. Ma võin samal ajal, kui sina veel pakud, paku juurde ühe sõnaga.
9: Pakume siis 300.
10: Rohkem.
9: Issand jumal, 400.
10: No olgu, nüüd tõmbame juba joone ette. 420 kassipoega tõi siis Dusty ilmale oma elu jooksul. Ja kui kaua see kassi rasedus kestab?
9: Tiinus, ma ei tea tiinus, kaua see tiinus kestab tegelikult. Ei ole lugenud kassi, neid tiinus, kuid. Kuule, aga minul on ka sulle looma valdkonnast faktikene. Ja nimelt läheme hoopis nüüd vee maailma. Kuna Soomes nähti siis haruldaste valge vaala, siin paar päeva tagasi sellest räägiti, siis küsin sinult valge vaala ehk beluga eluea kohta. Ja mis sina arvad, kui vanaks võivad valge vaalad elada?
10: Mingi 300-400 aastat.
9: 50 aastaseks.
10: Ah, ma mõtlesin, et see käis selle uudise kohta, mis siin alles hiljaaegu käis uudis läbi, kuidas mingi vaal kuskil veekogus elab väga-väga vanaks, et see on alles nüüd avastatud.
9: See on järve tuur, kellest mina sulle rääkisin siin eetris. Ah, mäletad ja sa veel nuputasid, et oi kui pikalt. Kus juures valge vaalad ei sünni ka valgetena, vaid noored valge vaalad on sellised hallikad ja muutuvad vanemaks saadeks järjest heledamaks. Ja rääkides mereelust, siis mina sain nüüd paar päeva tagasi teada kõige huvitavama pöörde ühe filmi kohta, mida mina vaatasin. Võibolla sa oled näinud, kinodes tuli 2012. aastal välja Pi-elu, selline film. Pi-elu, üks siis poiss, kes lõpuks oli seal mere peal, pidi ellu jääma, eks ju, ja oli seal suur laev, kaotas ta siis enda perekonna. Ja tead, kui ma käisin väiksena seda filmi vaatama, see oli ikkagi vapustav, kuidas need lendkalad 3D kinos lendasid just kui sinu poole. Nii hea film. Ja ma sain hiljuti teada seda, et selles paadis, kus see poiss siis oli endas nende sõpradega või nende loomadega, kes tal oli, on ju. Seal oli hüään, sebra, ahv ja siis seal oli ka bengali tiiger. Ja lõpuks ma sain teada, et need ei olnudki loomad, kes sealt laevast põgenesid, kuna tema pere pidas siis nagu loomaeda laeva peal on ju. Ja siis tuli nagu torm õnnetusjuhtus, et see tegelikult lõppude lõpuks ei olnudki need loomad, kes olid sealt looma ees kinni hoitud, vaid tegemist oli tema siis pereliikmetega ja nagu laevatöötajatega ja kõikide nende inimestega. Ja lõpuks ta pidi lihtsalt rääkima kindlustusseltsile kogu selle loo ära, sest kindlustusselts ei tahtnud uskuma jääda seda esmast versiooni ja siis tuli kogu tõde välja. Sellest on kirjutud ka raamatuid, aga sa tead, milline šokk mul oli. Ma mõtlesin, et issakene, ma olen seda filmi vaadanud, see oli mul lemmik film lapsena, selline kurb, natuke rõõmu, ime värvid, kõik need. Ja siis ma tahtsin sulle lihtsalt öelda, et maailm on piiritu.
10: Võt, kuhu kassipoja ja valgevaala jutuga jõuame välja, eks ja. Ole, et maailm on piiritu. Mul jäi enne natukene jutt pooleli, kui ma küsisin kassi Tiinuse kohta, siis kassi Tiinus kestab umbes 2 kuud ja Dusty, kes siis oli 420 kiisupoja ema, tema oli siis elu jooksul 105 korda Tiine.
9: Vaene loom ausalt öeldes. Vaene loom.
10: Võibolla vastu pidi oskas elu nautida.
9: Vaene loom, ütlen mina. No vaes, vaesekene.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi!
0: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel, aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Perlingus sõnul saab riigikogu jätta valitsuse esitatud eelarve vastuvõtmata ning teha selle koostamise järgmise pärast korralisi valimisi ametisse astuva valitsuse ülesandeks. Korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis ning Isamaa ja Keskerakonna üleskutse erakorralisteks valimisteks on Perlingu arvates asendustegevus. President Alar Karis annab täna Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi Eesti kaunis kodu tiitlid. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab konkursi juba 29. korda. Rahvusooper Estonia avab tunni aja pärast uue hooaja, traditsioonilise teatrilaada ning tasuta kontserdiga. Teatrimajas ja selle ümber toimuvad uue hooaja tähtsündmuste tutvustused ning suur kostüümide ja rekvisiitide väljamüük saab kuulda ooperi ja balletti uudiseid ning antakse üle ka Estonia teatris sõbra tiitel. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Referendumi täpsed tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõel. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauueris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks. Samuti pole veel teada teo motiividega täpsemad asjaolud. Tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Saksama kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig Halle lennujaamas ära hoitud drooni rünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksama ja Euroopa Liit ette uut laia ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud, samuti pole veel selge, kas Saksama kavatseb rünnaku eest vastutavaks pidada konkreetseid Venema kodanike, Vene luure teenistusi või Venema valitsust. Ja Ekvadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
9: Eestimaa ilma täna väga El Niño ei mõjuta, küll aga läänest saabunud madalrõhkkond, mille tõttu siis sajab mitmel pool täna hoovihma ja kohati on ka võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikoladel kuni 13 meetris sekundis ja päeva peale sooja 17-21 kraadi.
10: 14 kraadi on praegu Narvas, 17 aga Pärnus, Tartus ja Tallinnas.
11: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 11.05, tere hommikust, kõik hiljem ärkajad. Täna on püha päev, 30. august ning te kuulate Raadiot Elmar.
9: Siin meie mõnuses soojas hubases stuudias on kohal nii Andre Muru kui ka Henri Laumets. Andreal veel viimane tund tööl olla, mina olen siin aga teiega kuni kella 3 välja, nii et ühes koos, kui te olete Raadio Elmar lainel, siis tuleb meil kõigil üks tore mõnus nädalavahetuse viimane päev. Kuule, kus juures? Tead, mis valgustuse hetk mul tuli praegu?
8: No?
9: Nüüd ja praegu, täna on ju suvekuude viimane nädalavahetuse päev.
8: Jaa, on.
13: Seitse lõpp.
8: Ei ole midagi hullu, siin lubati ka, et ikkagi õhutemperatuur püsib 20 kraadi ringis tuleval nädalal, nii et üritame võtta kõike head, mis võtta annab. Ja tead, mina olen seda positiivsust kuidagi endasse süstinud nii, et olen nii palju õues, kui vähegi saab kohe, kui padusadu ei ole, siis ikka padusad. Naudid ja oled. Ja
9: tegelikult sul on küll siin näid uudiseid selles osas ja õigus, et läheb järgmine nädal isegi nagu tiba soojemaks. Homme juba kuni 23 kraadi, nii et 2 kraadi keeratakse kohe juurde ja teisipäeval ka kuni 22 kraadi sooja ja noh, neljapäeval 20 ja no ei jah.
8: Kuule, mul on sulle hoopis küsimus siin sügise teemal, et kui palju sina kulutasid kodus aega koduste tööde tegemise peale?
9: Mis see tähendab?
8: Lihtsalt kui pikalt ajaliselt sa tegid koduseid töid pärast kooli?
9: Sa mõtled siis jah, õppetöö asja?
8: Jah.
9: Ma mõtlesin siin praegu mingi akende pesu ja lehtede riisumist. Ja. ma tean, et eestlased teevad rohkem kui Skandinaavia koolilapsed kõvasti ja see on üks läbi aastat üks väga suur probleem isegi olnud. Õpilased kärsatavad oma ajud üle. Tead, oli nii viisi, et ma arvan, et põhikoolis ma tegin minimaalselt. Ma tegin täpselt nii palju, et saaks nagu koolist läbi, eks ole, nagu selles suhtes saaks oma tunnistuse kätte, ja, aga samas, et ei tahtnud olla kõige parem.
14: Aga ajaliselt, mis sa umbes ütleksid?
9: No siis gümnaasiumis ma tegin väga palju jällegi. Et siis see ongi selline, et no ütleme, et põhikoolis võib-olla pool tundi, eks ole, gümnaasiumis väga vabalt 2 tundi päevas. Et noh, siis tuli mõistus pähe, siis ma sain aru, et häid hindeid on vaja, et kui sa tahad kuhugi elus jõuda. Siis jah, gümnaasiumis mul see mõistus tuli vähe õnneks.
14: Sina tegid umbes pool tundi põhikooli eas, aga keskmine Eesti 15-aastane kooliõpilane siin Eesti Ekspressi andmetel kulutab koolipäeval siis kodustele ülesannetele 1,6 tundi, ehk siis 1 tund ja 36 minutit.
9: Mis on tegelikult päris hull mõelda, kui pikk koolipäev tal juba selja taga on olnud, nii et kõik haridusministeeriumi ametnikud kujutage näiteks teie ette ja noh muidugi ka õpetajad, kes ei oska võib-olla mõelda sellele, et ka teised õpetajad jätavad kodutöid, mitte ainult tema. Et kui teil on üks pikk ja väga väsitav tööpäev seljataga olnud, kus te olete reaalselt ainult oma ajuga peaaegu kogu aeg tööd teinud ja see on juba nagu niigi viimse vindi peal ja siis jätate veel ja siis noh, teie saate endale veel näiteks 2 tunni jagu koju tööd kaasa, et noh, kui lahes on, eriti kui see veel kordub päevast päeva ja olen sel nädalal muide korduvalt Raadio Selmer rääkinud ka, et Saksamaal näiteks on seadusega keelatud kodutööde jätmine nädala vahetusteks ja koolivaheajaks.
14: Ega enam ka ei tohi jätta ju minu arust nii palju kui mina olen kuulnud, aga ma ütleks, et ei kodutööd on ikkagi vajalikud sellepärast, et sa pead ju kuidagi seda õpitud materjali kiinistama. Küll aga siin kooliaasta saabudes minul on hea meel, et mina käisin esimeses kooliastmes ikkagi ära ajal, mil tunnid algasid kell 8 või kell 8:15. Nii palju olen kuulnud inimestelt juttu ka, kellel on siis ütleme nii pisemad lapsed, et kui ongi elavad pisut kaugemal, tööpäev algab ju ikka kell 8, kell 9, eks ju, siis on ju ideaalne, kui 9 algab, viskad lapse 8 aegu sinna kooli juurde ära, bussid ei käi lihtsalt. Ja nägin ka, et keegi rääkis juttu, et kui autoga kulub piirkonnast siis kooli minemise peal umbes 20 minutit, siis bussidega nii, et tuleb 2 bussiga minna ja kokku läheb ka vist mingi 1:40 või kuskil niimoodi.
9: Ma nõustun sinuga, et kodutöid on vaja, kui jääd seda õpitud kinnistada, aga millega ma ei nõustu on see, kui jäetakse mingisuguseid võõrkeeltes eriti lihtsalt mingi luuletusi ja laule pähe tuleb õppida. Et see on noh, nagu minu arust lihtsalt üks selline kuiv tuupimine.
14: Aga tead, kõige toredamad kodused tööd olid mõistekaardid. Mõistekaartide kaunistamine, tegemine ja kõiksugu sellised loovad asjad. Juba üsna pea saate ka teada, head kuulejad, millisest valdkonnast tuleb meie tõde või vale lugu, nii et hakkame neid rääkima. Mina küll ütlen sel korral ära, et minu lugu ei tule koolivaldkonnast, vaid hoopiski meditsiinist.
9: Minul tuleb aga juhtum kaubanduskeskusest.
14: No nii, et peame mingisuguse kooliloo mingisse muud teise aega mõtlema välja. Sina välja mõtlema neid ei pea, sa räägid oma elust alati ja see on krutskeid täis ikka olnud.
9: Elu tuleb elada kirjult.

0: Laotühjendusmüükte Kooras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimate Koora kauplust või soeta vajalikud kaubad Koora e-poest.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valikari Oka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
10: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
9: Või Black Edition.
10: Praegu vaid 2190 eurot.
9: Kus seda näha saab?
10: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eesti

0: Kevadpealinna Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
1: Hiljem ärkajatele.
2: 11:22 minutit on kellaaeg ning loodan, et olete sellel rõskel ja pisut vihmasel hommikul käinud ikkagi mõnusasti kohvimasina juures ja joonud kohvijooke või teed ja lihtsalt naudite seda õdusat olemist, mida selline ilm meile pakub. Nüüd saate enda sooja joogi kõrvale kuulata ühte lugu, mille räägib meile Henri.
3: Jaa, võibolla hoopiski nad on veel viimase suvekuude pühapäeva hommiku kohaselt hoopiski teinud omal näiteks mingid jäätise kokteili. Ka sellised võimalused on näiteks koolilastel suvekooli vahajal olemas. Ja mäletad sa, ma rääkisin sulle siin natukene vähem kui aasta tagasi see eelmisse pimedasse sügisesse, kuidas mul tuli kargas pähe, et vaat, ma pean nüüd saama ja läksin ja sõitsin lausa Valga linna sellepärast,
2: jäätise masin.
3: Just, läksin ostin Ninja Creami jäätise masina sellepärast, et minul kuidagi kargas pähe ideed, nii nüüd mul on vaja seda saada, mina tahan seda saada ja Tartus seda mitte kuskil mõistliku hinnaga ei müüdud, ainukene koht oli selleks Valga linna ja läksin sinna, nii nagu ma täna öösel käisin piimaastmast antlast, eks, et olen selline kohati väga kaootiline inimene, et pean kohe saama, kui tahan. Nii, ostsin selle masina, tegin sellega erinevaid jäätiseid kodus ja jäätise jooke ja kokteile ja selles suhtes nagu põnev huvitav masin, aga sellel hakkas peale väga lühikest kasutusperioodi, no õigemini isegi alguses peale, oli üks selline tehniline probleem juures, et kui ma olin näiteks ühe jäätise kokteili sellega valmis teinud või mingi jäätise toote, sellega sai ju nii palju erinevaid asju teha, siis kohe sinna otsa teist asja ma ei saanud teha, vaid see masin andis mulle kohe vea teate, et masin on üle kuumenenud. Ja sellest sai lahti siis, kui ma võtsin selle stepslist välja, panin tagasi sisse, siis ma sain kohe uue joogi otsa teha või jäätise. Ja see oli väga häiriv sellepärast, et tegemist on ju uue masinaga ja mis mõttes, no kui ma saan ainult ühe toote korraga teha, et võibolla mul on näiteks mingid sõbrad külas, üks tahab jäätise kokteili, teine tahab külmutatud jogurtid, kolmas tahab, ma ei tea midagi erinevat.
2: Et no, seal ja kallis masin ka ju tegelikult.
3: Ja kallis masin ka, ja see minu arust maksis seal mingi 300 eurot või midagi sellist. Ja siis ühesõnaga natukene googeldasin, lugesin erinevatest sotsiaalmeedia platvormidest, et tegemist on päris sellise tüüp veaga ja et selle masina mudeli puhul just nimelt võibki seda ette juhtuda ja see on niitelda garantiiremanti tuleb viia. Ja mõtlesin siis mina ka, et no mis siis ikka, et mina olen ikkagi nõudlik klient ja mina tahan, et see asi ikkagi töötaks oleks korras mul ja mõtlesin, et viin selle siis Euronixi kauplusesse tagasi. Ja läksin sellega lõunakeskusesse ja lõunakeskuses on ju maailmatu suur Euronix.
2: Üksi või ära seal.
3: Tõepoolest. Et kõndisin sinna sisse ja seal alguses on kohe sellised, no ongi need kassad või see kassad ala, siis kus kliendi teenindajad võtavad sinu probleemi kuulda ja eks oli seal päris palju tegelikult saalitöötajaid, aga see leti taga oli ainult üks inimene ja ta parasjagu teenindas ühte klienti. Ja no, kuna see jäätise masin on nii, no ikka raske küll, no ikka selline 10 kilo võiks ta vabalt olla, et sükkane raske, noh, sükkane korralik nagu hantli raskus ja mul oli ta sellises no nagu tekstiilkotis või midagi sellist, et paperkott ei oleks seda raskust kannatanud ja kilekotiga ma ei hakka nagu mööda mingid linna ringi kõndima, et oli mul sellises tekstiilkotis ja ma tõssin selle sinna leti peale, et samal ajal kui see klendi teenindaja ta teenindab seda eelmis klienti, kes seal midagi ostis, mida ma ei mäleta ja kui ta minuni jõuab, siis ma ei pea seda käe otsas hoidma ega mingi põrandal hoidma ja oli seal leti peal. Saab see eelmine klient teenindatud, hakkan klendi teenindele rääkima oma murest. Et võt näed selline jäätise masin ja täpselt see mure, milles ma just siin raadioeetris rääkisin et see ei ole normaalne ja lugesin selle kohta internetis ka, et tegemist on üsna sellise tüüp veaga ja sooviks seda tuua garantiiremonti. Ja siis see klendi teenida kuulas mind väga viisakalt ära ja siis ütles, et jah, et siis tuleb teil minna järelhoolduse osakonda ja see on meil siin kaupluse teises otsas, seal kõige taga kaugel. Ja mina siis, noh, näitan käega ka, et kuskil seal pool, jah, ja siis ta on , et jaa , et sinna saab viia siis toote garantiiremonti . Ja siis mõtlesin , et oi , väga tore , aitäh , lähen sinna , räägin nendega ja võtsin sealt leti pealt sellest tekstiilkotist kinni , et hakkan nüüd siis sinnapoole minema ja mis juhtub ? Tekstiilkotil rebeneb sang küljest ära ja see jäätise masin kukub mulle sinna samasse betoonpõrandale laiali . Selles suhtes ta ei murdunud sealt midagi katki , midagi ei noh , nagu pealtnäha ei läinud katki , aga noh , ta koosneb erinevatest osadest , need läksid kõik seal poe põrandal laiali ja ma tahtsin lihtsalt selle hetkel maa alla vajuda , et ma tõin just toote garantiiremonti , mis mul kodus ei töötanud ja ausõna , see oli enne seda katki , kui see siia põrandale kukkus ja mul oli , noh , kõik need saali töötajad , kliendid , kõik vaatasid minu poole , mul oli piinlik , mul oli häbi , mul nagu see oli lihtsalt selline tunne , et see ei saa nüüd juhtuda , et see masin on minu käes olnud mitu kuud . Ma olen tulnud teisest linna otsast sellega siia , ma olen juba siin poes koha peal ja nüüd see asi , mille ma tahan tuua , garantiiremonti , kukub mul poe põranda peale laiali . Ja korjasin need jupid seal kokku midagi nagu noh , pealtnäha katki ei läinud , aga nagu pauk oli kõva , ikkagi poeleti kõrgusel kukub betoonpõrandale köögi elektroonikaseade . Viisin selle sinna järelhoolduse osakonda ära ja hakkasin sellest jutust uuesti rääkima ja kõik täitsin seal need paberid ära , võeti see masin vastu ja õnneks see osakond ei näinud minu seda prohmakat , kuidas ma seda sinna põrandale kukutasin , sest nad olid lihtsalt tõesti nii kaugel . Ja siis ise jäin nädalateks , see oli ikka päris tükk aega , peaaegu äkki mingi kuu aega läks mööda . Ma lihtsalt sisimas kogu aeg nagu mõtlesin , et noh , peaasi , et selle kukkumisega nüüd midagi sellist katki ei läinud , et nad ütlevad mulle , et jääb ära ja tagastame ja siin on valesti tootega ümber käidud ja läks kuu aega mööda , tuleb mul sealt ilusti Euronixist kõne , et teie tootel on tõesti tehase praak juures ja seda ei saa me parandada , et kas võtate uue toote või siis tagastame raha teile , no anname kinkekaardi nii-öelda . Ja ma läksin selle raha tagastuse peale , sellepärast et selle mõne kuuga , mida ma seda kasutada , seda masinat sain , mul läks see vaimustus üle . Ja tegelikult avastasin , et jäätise masin hakkas mul kapi peal rohkem tolmu koguma , kui et ma seda tegelikult kasutasin . Ja see on tihtipeale tegelikult väga paljude selliste asjadega , et sul on alguses väga suur vaimustus , et jaa , ma tahan seda saada ja ma tahan seda osta ja siis lõpuks jääb see sul kuhugi lihtsalt vedelema . Nii et kas minu see poepõranda seiklusjutt vastas tõele või tegelikult lisasin ma selle praegu sellele jutule juurde ja ma viisin selle ninja kriimi masina lihtsalt poodi tagasi ja saingi selle tagastuse . Et siis kas juurde on pandud see poepõranda seiklus või on see kõik 100% tõele vastav lugu ? Ei , ma ütlen , et midagi muud ei ole , ma ei hakka siin mingitest muudest asjadest sulle elu raskemaks tegema .
2: Ma arvan küll , et see poepõranda seiklus on juurde pandud , sellepärast et tekstiilkotid , sa ikkagi saad aru , kui need hakkavad aegamisi rebenema . Ma olen ise ka olnud elu jooksul väga suur tekstiilikottide , õlakottide kandja ja mul ka on mõni katki läinud , aga sa näed seda ikkagi rohkem ette . Ja nii palju , kui mina olen piltide pealt näinud seda jäätise masinat , siis see nüüd ei ole 10 tonni kaaluv masin , et ta tõmbaks niimoodi , et terve tee saad ära kanda selle kotiga ja siis järsult läheb , et see võib-olla oleks usutavam olnud , kui sul oleks olnud mingisugune paberkott , vot siis ma oleks nagu rohkem uskunud , sest mina neid paberkotte absoluutselt ei usalda nagu poes käies .
3: Eriti kui vihma sajab , eks ole .
2: No ja üleüldiselt kuidagi need tunduvad nii noh , nagu ühekordsed , kilekoti , ma ei mäleta aega , mil ma oleks poest kilekotti ostnud endale , kodus on olemas kõik need , võtad kaasa. Tead, ma ikkagi miskipärast sisetunne ütleb , et ei , sa oled selle poepõranda detaili kuidagi juurde pannud
3: Meil oli siis , täna on viimane kord , kus me räägime neid lugusid , meil on juba järgmisest pühapäevast täiesti uued rubriigid ja et sul oli nagu viimane kord punkti teenida . Ja tead , kui ma seda lugu sulle rääkisin siin ja üldse , kui ma mõtlesin , et ma räägin sulle sellest loost , siis minu kõige suurem dilemma oli selles osas , et et äkki ma olen sulle seda lugu tegelikult varem rääkinud, mitte raadioeetris, vaid siin just kui omavahel kolleegid või sõbrad. Sellepärast, et see lugu tegelikult vastas 100% tõele. Oligi mingi selline hõredam, õhem tekstiilkott, mis mul tõesti läkselt leti pealt järsult tõstes ja see jäätis masin tegelikult ka on väga raske. Ja kui ma järsult tõmbasin, siis kuidagi tuligi ühe selle sanga nurk tuli niimoodi lahti, et see kott vajus viltu ja sealt, noh, seal kott oli viltu, et ma ainult ühte pidi hoidsin sellest kinni, yeah. siis see voolas nagu sealt välja või libises sealt välja.
2: See on nagu Murphy seadus, et mitte kunagi muidu ei juhtu, aga just siis, kui sa viid enda masina garantii parandusse, võt siis selline asi juhtub. Mm-hmm. No tead, mõnikord juhtub ja tead, sa oid kogemuse kätte ja nüüd on nii.
3: Ja, aga siin kohal kindlasti suur tänu, et Neuronix kõik minuga nii professionaalselt suhtles ja ei tahtnud siin antireklaami teha sellele jäätise masinale, kes ikka tunneb ära, et on suur jäätise sõber, siis võib seda muidugi loomulikult
2: kasutada. Mina võin öelda, et inimesed, keda mina kohati sotsiaalmeedias jälgin, mõned teevad endale igapäevaselt teadlikumalt valgu rohkelt jäätist, mm-hmm. erinevate nende proteiinipudingutega, kohupiimaga isegi tehakse, et tõesti, kui olete suure maguse sõber ja võib-olla jälgite ka rohkem, kui palju valku, süsi, vesikuid ja muud sellist päeva jooksul kehas tarbite või panete, siis miks mitte tegelikult?
3: Mina ostsin tegelikult selle sama eesmärgiga ja siis mul oli kuidagi vale ettekujutus, et ma saan seda kohe tarbima hakata, aga tegelikult tuli seal alati panna mingiks 24 tunniks ja. Külma. Ehk siis kui mul täna tuleb võt see isu, siis tegelikult ma saan seda alles homme süüa ja võt see oligi see põhjus, miks mul lõpuks jäi see seisma, sest mul oli, ma tahan kohe saada ja siis mul oligi, et enam-vähem okei, sa saad kui sa ostad valmis jäätise ja siis saad sellega nagu blenderdad selle mingi joogi omale kokku, aga noh, see on põhjus, miks ma selle ostsin, ma tahtsin jäätist ise teha. Vot, kaotun ja võidan, nii et selles loos oli nii kaotuse võlu kui ka võidu võlu, mis on teil, eks iga üks on ise oma õnne sepp.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres Hybrid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teravilja helbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
9: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE. Black Edition.
8: Või Black Edition.
9: Praegu vaid 2190 eurot.
8: Kus seda näha saab?
9: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Head raadiokuulajad, kell on 11:43 minutit ning nüüd on minu kord rääkida ära üks lugu teile. Nimelt, kui ma eelmisel nädalavahetusel sain teid kõiki viia siin ajaloolainetele ja teie pidite siis ära arvama, räägin ma tõtt või mitte, siis rääkisin tõtt ja võtsin vastu siis... Võtsin vastu otsus rääkida tõtt ühe sõnaga ja ilmselt paljud teist arvasid ka selle ära. Tänane lugu tuleb ka ühe teise inimese kogemusest ja nimelt nägin siis välismaa ühte lugu. Ja ütleme nii, et ma ei hakka neid välismaa nimesid siin käänama väänama, aga ma lihtsalt räägin siis oma sõnadega kogu selle ilusa loo ümber. Ja võt, Henri, sa vaatad mind praegu nii tõsiselt ja ega sa kunagi ei teagi lõpuni, kas see on strateegia või see ja, ei ole strateegia.
13: See on täiesti 50-50, aga siin ei saa loogiliselt enam asjadele kunagi läheneda.
12: Vaata, kui raske on üksteisel ära panna nii öelda nende strateegiatega, sest mina mingil hetkel mõtlesin, et kui sina vaatad siin vahepeal arvuti ekraani, et siis on kindla peale vale lugu, nagu see oli mul mingisugune taju, mis ma mõtlesin, või et kui sa vaatad aknast välja pikka aega, oled klaasistunud pilguga ühes kohas, et siis sa räägid ka mulle valet. No ei, siis sa just nagu rääkisid tõtt rohkem ja ma ei saanud ka aru.
13: Tuletasin oma aju soppides meeld, olin selline hästi keskendunud pilguga.
12: Ühe sõnaga, me rääkisime siin ka täna hommikul kassidest ja paljust muust ja ei ole mingisugune üllatus, et erinevad eluvaldkondade esindajad armastavad kasse. No ja. Väga paljudel on lemmikloomad. Ja nii ka ühe Itaalia mehega. Ja nimelt sai siis Itaalia mees aru, et tema kassil on nagu mingisugune viga küljes. Kassi nimi, kus juures on Ateena.
13: Oo.
12: Ja Ja väga ilus nimi ja nimelt Kas kukkus kortermajast alla. Kuuekorruseliselt rõdult kukkus alla ja peaaegu oligi siis selline tunne, et no midagi on nüüd väga pahasti.
13: Korrasega on vahele, võibolla ma keskendusin sinu kehakeelele nii kõvasti. Kas ütlesid ka kus kohas see oli?
12: Itaalias. Ja.
13: Aitäh.
12: Ja pärast seda viis siis see meeste rahvas enda kassi muidugi loomaarsti juurde, kuid loomaarsti kabineti siis uudetud nagu välja nuputada, mis sellel kassil siis viga on ja ei antud talle kuigi palju lootust. Kuid väga huvitav moment oli siis see, et tegelikult see mees, kes on selle kassi omanik, on siis sellise radioloogia keskuse juhataja, ehk siis ta puutub palju kokku siis erinevate röntgenitega, teeb ise röntgeneid ja on muidugi ka arst, kui sa ikkagi sellise osakonna juhataja oled, sul peavad need oskused olemas olema. Mees armastab enda kassi väga. Ja vaatame, kuidas ma räägin olevikus siin praegu. Siin on ka väike vihje selle loo lõpukohta. Nimelt mees armastab enda kassi nii väga, et ta sai aru, et seal loomakliinikus neil ei olnud võimalik teha siis erinevatel põhjustel neid röntgenpilte ja lootust ka kuigi palju ei antud sellele kassile. Mees oli murest murtud ja ta mõtles siis, et läheb enda töökohta. Mis ta nägi? Et selles vastavas ruumis, kus siis on nii röntgen kui opereerimislaud, sinna ei olnud olnud keegi planeerinud mingisugust operatsiooni või mingisugust muud protseduuri. Ja ta haaras enda kassi kaasa ja ta viis enda kassi sinna röntgeni alla ja opereeris ta koheselt pärast seda siis Itaalia radioloogia keskuses. Ja noh, ilmselt siis suuremas mõttes ikkagi haiglas, eks ju. Opereeris oma kassi inimestele mõeldud haiglas. Just. Ise opereeris. Ja mõtle nüüd, tegemist on siis radioloogia osakonna juhatajaga, eks ju?
13: Huita, kuidas ta sellele kassile ütelda narkoosi tegi, et seal haiglas on, inimhaiglas on, et no võibolla, mina ei ole mingi anestesioloogiat kunagi õppinud, et võibolla inimhaiglas on samad koostisosad, mis on loomakliinikus lihtsalt kogused teistsugused.
12: Ma seda ei kujuta, et ühesõnaga ta siis avastas või sa ei teada, mis sellel kassil viga oli, see haiguse nimi ei ütle mulle mitte midagi, seega ma arvan, et see ei rikastaksin kuidagi seda mõtet. Aga ühesõnaga siis sellelt kassi röntgen pildilt oli ka näha, et tal oli noh, väga pahasti ja ilmselgelt, kui kassikene on kukkunud kõrgelt alla, siis oligi väga pahasti. Küll aga siin see lugu ei lõpe veel. Ja nimelt kassiga oli kõik korras, sai see kass ikkagi operatsiooni kenasti läbitud, mees oli tubli ja sai siis enda kassi ikkagi edasi hellitada, küll aga haigla sai teada, et sellise osakonna juhataja oli viinud enda kassi siis inimestele mõeldud noh nagu opereerimislauale põhimõtteliselt ja algatati siis selline sisemine juurdlus selle kõige üle, et mis siis ikkagi teha, no sest haiglas on ju väga karmid reeglid ja normid ja see ongi ju vajalik. Ühesõnaga tehti siis selline no kohtu no case on inglise keeles selline no, avati selline juhtum ja see juhtum üleüldiselt, kui ta jõudis siis sisejuurdluse faasist nagu väljapoole edasi ja jõudis see ka meediasse ja päris palju tekis siis arutelu selle kõige üle, et kuidas see siis nüüd võimalik on. Ühesõnaga, see protsess on tegelikult pisut poolik. Ühesõnaga, praegu see mees, kes on siis radioloogia osakonna direktor, tal on suur võimalus see, et ta peab maksma siis ära kogu maksumaks ja raha just kui riigile siis tagasi, mida ta kulutas seal siis nagu selle kassi opereerimiseks, sest kõik need tehnika asjad ju vajavad voolu, tehnika kasutamine ja kõik muud igasugused asjad. Aga ikkagi siin kõige noh, nagu halvem osa on see, et võibolla kõrvaldatakse ta siis üldse oma nagu töökohast ära. Aga praegu nagu tundub, et ikkagi see lootus on suur, et ta peab lihtsalt siis tagasi maksma selle maksumaks ja raha just kui nagu riigile kogu selle nagu protseduuri eest ja protseduuride eest, mis ta enda kassikesele tegi.
13: Ja nüüd sa küsid, et kui sinisilmne ma selle loo ees olen, jah?
12: Jah.
13: Kuulasin sinu loo ära. Minu arust oli siin hästi palju mambo-jambot. Sel nädalal selgus kuidagi Lauriga tegime ühes hommikuprogrammis nalja, et jaa, mambo-jambo, et kui tema oleks kuski, ma ei hakka sellest rääkima, aga ühesõnaga mambo-jambo tähendab Lääne-Afrikas tühja loba juttu. Ja praegu ütlesingi, et sinu loos oli hästi palju mambo-jambot. Ehk siis, mis ma nüüd nagu tahan öelda, ma usun näiteks mingit sellist asja, et see kass kukkus kuskilt rõdult alla, mingil põhjusel see mees, kas näiteks raha kokkuhoiu mõttes või midagi sellist, viis selle oma inimkliinikusse kassi ja tegi temaga temast seal röntgenit, et näha, kas kõik asjad on korras ja siis näiteks ta jäi haiglale vahele või midagi sellist, aga see, et ta seal kuskil mingi opereeris ja midagi nagu, okei, ta töötab radioloogis, aga ta pidi ju midagi teadma, mida ta teeb sel ju, et...
12: Ja aga kui sa mõtled selle peale, et Eestis toimub ka ju spetsialiseerumine, radioloogia on küll eraldi, eks ju, aga ma mõtlen, et muud arste, neil on ikkagi üldteadmised ja üldpädevused olemas.
13: Ja aga loom ja inimene on nii suur vahe, et isegi väike loom ja suur loom on väga suur vahe.
12: Ja väga suur vahe, ma olen nõus sinu, aga ma võin siin säästa kogu sellest piinlikusest, mis sa teed endale. Tead, ma rääksin täiesti tõde jutt sulle.
13: Kõik, absoluutselt kogu info oli tõde
12: või? Ja sa kujutad ette, ma võin sulle siin neid röntgen pilte ka näidata, näed, seda ta sai siis teada, et kassil oli seal sees ikkagi kuidagi see luustik ja kõik see oli paigast ära, eks ju, alguses. Ja siin oli kirjas, et alguses, kui ta läkski sinna veterinaaria kliinikusse, see kogu mõte oli see, et nad ütlesid, et lootust on nii vähe ja mees lihtsalt ei tahtnud all anda. Mm-hmm. Küll siin on jah, ka minu jaoks mingisugused kohad, et kuidas ta siis, nagu, kuidas näiteks haigla teada sai küll, aga võib-olla kui see nii aus mees on, et tal ikkagi nii suur südame tunnistus, siis äkki ütles ise või kuidagi kaamerapildist avastati, mis iganes, aga ta viis ka oma kassi haiglasse samal ööl, sellepärast, et ta ei saanud mitte kuidagi olla niisama. Ka minu jaoks on see täielik müsteerium, aga samas kui sa mõtled, et inimene, kes on ikkagi hirmul ja kuidagi tahab ka oma pereliikmeest hoolitse, et ta nõus ükskõik mida õppima, mida tegema selles olukorras, et noh,
13: Peetse uskumatu lugu ikka.
12: Ja see on tõepoolest interneti ajanud kuidagi nagu kahte leeri, et osad ütlevad, aga tegelikult on ju arst, eks ju. Ta ikkagi kasutas enda teadmisi, enda vahendeid ja päästa elu. Ja see on looma elu, eks ju. Aga paljud arvadki seda, et see on õige asi, mida ta tegi, aga ta peaks ikkagi siis maksma selle nagu rahasumma siis maksumaksjatele just kui nagu tagasi.
13: Ta maksab siis, nagu ma arvan, et ta sai oma kassi tagasi, see on kõige tähtsam, et see väike arve ees või taga pole hullu midagi. No päris hull lugu, ma ei teagi.
12: Ma ei ole varem nagu sellist midagi kuulnud, aga jällegi näitab, et kui kedagi armastad, siis teed ükskõik, mida nende jaoks.
13: Armastus päästab maailma.
12: Oh jaa.
13: Nii et soovin sulle täna armastus täist päeva ja kui sa järgmine laupäev tagasi tuled, et sa siis kiirgad seda armastus siin Raadio Selmar ka kõikidel sagedustele välja, alustades Saaremaas, lõpetades Ida-Virumaaga.
12: No selge, abielluma mu küll sel nädalal ei hakka, aga mis sa siis ütled, kui ma seda veel teen?
13: Võt ei tea.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broilerikoit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Alice Aalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. EKRE volikogu koguneb täna Paide muusika- ja teatrimajas. Päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab ülevaate poliitilisest olukorrast. Parempoolset esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel aga sellele takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otse ühendus. Talvine sõiduplaan arvestab septembris algava tihedama töö- ja koolirändega, näiteks Viljandi, saab päevas ühe ühe väljumise juurde ning edela suunale tuuakse tagasi ekspressrongid. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks. Samuti pole veel teada teo motiividega täpsemad asjaolud. Tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on koha peal diislikütust vaid 10 järgnevaks päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbi rääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Venemaa kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Nii Ukraina kui Venemaa on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides sellist taristut nagu laod, ettevõtted, nafta ja sadamarajatised ning laevad, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka tsiviilohvrite arv. Eile põhjustas Venemaa rünnak Ukraina pealinna eeslinnas asuvale laskemoona laole tohutu plahvatuse, milles hukkus vähemalt 37 inimest. Saksamaa kansler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig Halle lennujaamas ära hoitud troonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud. Ecuadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamist tööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põua küüsis, ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Ilmast ka tänane päev möödub meil valdavalt pilviselt, on ka selgimisi, mitmel pool saab hoovihma ning kohati on ka võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikoladele puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja sooja on 17-21 kraadini. Ilmajam.ee andmetel on hetkel Pärnus 18 kraadi sooja, sama palju ka Kuressaares, Tartus ja Tallinnas 19.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12:05, on pühapäev 30. august ja siit Raadio Elmar stuudios tervitab teid Henri Laumets. Mõelda vaid, olemegi jõudnud suvekuude viimasesse pühapäeva. Uuel nädalal juba väga paljudel algab koolitee, liiklus läheb palju selliseks rohkem siginat saginat täis. Ummikud tulevad Eestima linnadesse tagasi nendesse kohtadesse, kus neid võib-olla viimastel nädalatel pole üldse olnud ja läheb tagasi selline samas nagu uus ja huvitav aeg. No, kas see seegi, et öeldakse ju ka, et septembri kuus kõik on uus, nii et kes saavad teadmisi juurde, kes saab uusi sõpru juurde, uued hobid ja olen ka näiteks Tartus tähele pannud, et räägitakse, et uus aasta lubadusega inimesed hakkavad trennis käima ja et esimesel jaanuaril või noh, kas just kohe esimesel jaanuaril, aga et kohe nagu uue aasta alguses on näiteks jõusaalides ja spordisaalides näha väga palju uusi inimesi, kes siis on annud endale selle uus aasta lubaduse, et hakkan trennis käima ja siis läheb mõned kuud mööda, siis noh, kuidagi need osad inimesed kaovad nagu ära, et nad ei jää järjepidevaks. Siis minu arust vähemalt Tartus on ka selline nähtus olemas septembri kuuga, sest siia tuleb ju nii palju uusi üliõpilasi tudengeid, tuleb see linna kokku. Igal aastal ju tegelikult tuhandeid noori inimesi, kes siis samamoodi ilmuvad ühel hetkel septembri kuu alguses kõikides spordiklubidesse ja jõusaalidesse ja ujulatesse kuhu veel. Ja täpselt samasugune tunne nagu oleks nagu uus aasta lubadus antud, aga siis on aru saada, et uus õppeaasta algas. Nii et, kas lähed nühid koolipinki, oled õpetaja või vaatad lihtsalt aknast välja, siis igal juhul Raadio Elmar toimetus soovib sulle mõnusalt saabuvat sügist, aga kuulge, ega see sügis veel praegu peale ei ole. Meil on siin veel mitu head nädalat kalendri järgi küll veel seda suve minna. Nii et võtkem üks samm korraga. Täna on pühapäev, mõnus päev ja meil tuleb ka päris palju põnevaid tegemisi siin raadio eetris. Kas või järgmine peatuski.

Kell on 12 läbi 14 minutit ja tahan teile tutvustada ühte täiesti uut ahjusooja laulu, aga tegemist on siiski ahjusooja salvestisega, mitte et oleks uus laul. Ma arvan, et paljudele raadikuulajatele, eriti just eelkõige võibolla sellist vanemapoolsete raadikuulajate jaoks, on tegemist vana hea tuttava looga. Nimelt Eesti üks tuntumaid rocklaule, kelleks saada, ehk rahvasuus taksojuht, jõuab nüüd esmakordselt ametlikult kuulajateni Hardi Volmeri esituses. Üle 40 aasta Eesti muusikas ringelnud laul, mida Volmeri esitusest peavad juba mitu põlvkonda eestlasi, pole seni tema esituses ametlikult ilmunudki muide. Kelleks saada jõuab siis kuulajateni hetkel, mil see küsimus on Eestis taas väga konkreetne, vaid praegu väga vahetult enne kooliaasta algust on ju näiteks Tallinnas veel sadu põhikooli lõpetajaid, kelle järgmine koolikoht pole teadagi. 43 aastat tagasi muidugi kõlas sama küsimus hoopis teistsuguses Eestis. Volmeri esituses sai kelleks saada omal ajal üheks ansambel Turist tuntumaks looks, kuid seda versiooni ei avaldatud kunagi ühelgi plaadil ega kogumikul. Nüüd on aga laul taas salvestatud Hardi Volmeri ja Rein T. Rebase uues rock-versioonis, mis sai siis salvestatud legendaarses Tallinna Linnahalli stuudios. Daamid ja härrad, palun võtke vastu! Legendaarselt mõnusad kitarri noodid, rütmid, akordid ühes heade trummidega. Üks hea mõnus rocklugu Hardi Volmer ja Rein T. Rebane, kelleks saada Raadio Elmar eetris.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koopa ja sootana.
3: Tere kuupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
7: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
12: Mängime hoopis suksusid.
11: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
13: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
11: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Kell on 12.28, kiir ülevaade ka hetke olukorrast liikluses. Hea uudis on see, et tänasega küll ühtegi uut liikluspiirangut juurde ei lisandu. Ja Vabariigi ainus liiklusummik on Tartu linnas Peetri kiriku juures ja suunaga kesklinna poole. Kõigile turvalist ja lõbusat liiklemist.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Õhutemperatuur alles kogub hoogu ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 graadi sooja Narva linnas, 16 Viljandis, Jõhvis ja Tõrvas, 17 Valgas, Otepääl ja Põltsamaal, 18 Rakveres, Räpinas, Kihnu saarel, Raplas ja Mustvees ja veel on 18 graadi ka Jõgeval, Elvas, Kundas, Türil ja Vaides ning ka Pärnu linnas. 19 mõõdetud Tartus, Kehras, Virtsus ja Võrus ning 19 graadi veel ka Kuressaares, Haapsalus ja Põlvas ning Vabariigi kõige soojamad linnad on 20 graadiga. Tallinn ja Keila ja selle seltskonnaga liitub ka Heltermaa. Tänane päev möödub meil pilves selgimistega, mitmel pool saab hoovihma ning kohati on ka võimalik käike. Tuul puhub lõunast 3-9, rannikuladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva jooksul sooja 17-21 graadi.

0: Raadio Selmar on saavunud ka üks erakuulutus, kus soovitakse osta üht sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta üht sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: meie kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89, Kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.
4: Maxima kinnitab, uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

Kell on 12 läbi 44 minutit ja räägime nüüd millestki sellisest, mis puudutab meid absoluutselt kõike. Iga üks tahab, et tal oleks hea uni olemas ja nüüd on läbi viidud taaskord üks järjekordne uuring, kuidas väga lihtsalt ühe väga kerge nipiga saada endale kvaliteetne magus uni, mille järel siis hommikul ärgata ja minna näiteks rõõmsana, energilisena ja lihtsalt tervena vastu oma uuele, kas siis koolipäevale või tööpäevale. Ja uskuge mind, siit tuleb üks väga lihtne nipp nüüd. Ja ma ei hakka rääkima millestki, millest olete juba aastakümneid kogu aeg kuulnud. Nimelt hea une, nimel oleme valmis proovima ju kõike. Näiteks õhtust ekraanipaastu, magneesiumi või kindlat unerutiini. Värske uuringaga väidab, et abi võib olla märksa lihtsamast asjast ja üsna tavalisest snäkist. Nimelt parema une nimel siis soovitatakse õhtul enne uinumist, me kõik teame, vältida ekraane, hoida magamistuba jahedana, piiri pidada kofeiiniga, kuid värske uuring pakub välja märksa lihtsama lahenduse söö mandleid. Ajakirjas Frontiers in Nutrition avaldatud kliinilises uuringus osales 175 21-55-aastast inimest, kel unekvaliteet oli kehv, kuid kellel polnud diagnoositud tõsiseid unehäireid. 5 kuu jooksul sai üks rühm siis iga päev umbes 50 mandlit, teine aga sama kalorisisaldusega muud snäkki. Tulemused näitasid, et mandleid söönud inimesed teatasid vähematest unehäiretest ja sellest, et neil oli kergem magama jääda. Samuti oli nende veres veidi rohkem unehormooni melatoniini ning enamik unekvaliteedi näitajad viitasid märgatavale paranemisele. Miks võiks mandlitest üldse abi olla? Toitumisspetsialist Jessica Gording selgitas välja andele Women's Health, et mandlid sisaldavad magneesiumi, mida seostatakse lihaste lõõgastumise, närvisüsteemi töö ja melatoniini tootmise reguleerimisega. Lisaks leidub neis tryptofaani, mida organism kasutab serotoniini ja melatoniini tootmiseks. Mandlites leidub valkude, tervislike rasvade ja kiudainete kombinatsioon aitab ka veresuhkrut stabiilsemana hoida, mis võib omakorda head und toetada. Nii et, nüüd siis teame, mida edaspidi õhtul teleka ees snäkkida, kuigi ma tahtsin just öelda, et öeldakse, et enne magama minekut ärge telekat vaadake, aga noh, ütelda piisavalt enne magama minekut, kui olete veel teleka ees, siis näksige kartulikrõpsu asemel mandleid ja niimoodi see hea uni tulebki. Eks tuleb siis omal nahal järele proovida ja teada anda, kuidas mandlid töötavad. Kohe panengi teile siis peale ka ühe hea liikumisloom, sest soovitati siin hea une jaoks ju ka olla füüsiliselt aktiivne. Aga kes tahab ka näiteks oma ajule tegevust anda, siis ärge kaduge raadite eest mitte kuhugi, sellepärast, et kohe peale täistu uudiseid juhatan ma sisse kohe algava mängu järgmine peantus ja taaskord seikleme siis mööda suvist Eestimaad ringi. Mina jagan teile vihjeid ühe Eesti asula kohta ja teie püüate siis ära arvata, et millisest kohast jut käib. Võibolla sinu enda kodukandist, eks tuleb ära tunda läbi vihjete. Mängureeglitest, kõigest muust põnevast loomulikult ka auhindadest räägin ma juba uues tunnis, aga nagu lubasin siis. Siia tunni lõppu natukene ergutavad muusikat, võibolla veidi vihmase ja hallivõituse tänane päev on, aga olge mureta, Raad Elmar lisab värve juurde ja seda tänu ansamblile Kuldne Trio ja loomulikult vererõhku, veresuhkrut, pulssi ja kõike muud reguleeriva looga Hopi Hanna. Mõnusat hüppamist, mõnusat kargamist ja virgutusvõimlemist.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli filee portsioon 200 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49 ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
13: Raadio
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
16: Kell on 1, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada koalitsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. Parempoolset esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist, kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul on küsimus enne kõike selles, kas nii lähedal korralistele valimistele oleks erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Alates homses suunatakse .ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrollimistõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Prokuratuur soovitab .ru lõpulise e-posti aadressi kasutajatel võtta kasutusele mõni muu usaldusväärne e-posti aadress, see aitab vältida olukordi, kus tähtis teave ei jõuagi adressaadini või vastused viibivad. Linnade ja valdade liidu teatel on 8 oma valitsust lisanud oma avalike hoonete ja objektide ligipääsetavuse info ligipääsetavusportaali LIPS, millest saab enne teele asumist kontrollida näiteks sissepääsuteede, kaldteede, liftide ja Inva parkimiskohtade olemasolu. Lipsika on liitunud lisaks Tallinnale ka Pärnu Loksalinn ning Rae, Saku, Saarema, Kose, Tapa ja Saku vald. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata 5 inimest, kellest mõned on ka raskes seisus, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks, samuti pole veel teada teomotiividega täpsemad asjaolud. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduva valdavalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides sellist aristut nagu laodettevõtted, nafta- ja sadamarajatised, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Saksamaa kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Island hääletas Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgub täna avaldatud referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee
9: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Ilmaga vaatame nüüd aga uue nädala poole ja kõigepealt saabuvast ööst, kus meil on oodata mitmel pool vihma sadu ja ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel sooja 13-18 kraadi. Homme saab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese ohta, õhtul aga sajuhood hõrenevad. Homne tuul tuleb meile edelast ja lõunast 4-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme sooja 17-23 kraadi. Praegusel hetkel ongi ilmajaam.ee andmetel Pärnus 17 kraadi sooja, Tartus 18, Kuressaares 19 ja Tallinnas kõige rohkem peaaegu. Lausa 20 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on püha päev 30. august ja siit Raadio Elmar stuudiopuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Olen teie seltsis veel 2 tundi, mis tähendab seda, et need 2 tundi tuleb sisustada ikkagi kohe õige teguselt. Kohe-kohe algab mäng järgmine peatus ja võin kohe raadio kuulajad rahustuseks öelda, et mis siis, et suve kuu saab läbi, siis see ei tähenda, et sõidud meil mööda Eestimaad jäävad pühapäeviti nüüd alates tänasest siis ära. Ei, me jätkame selle mänguga ka järgmine nädal, ülejärgmine, üle-ülejärgmine ja niimoodi kuni, ma ei teagi, uue aastani ehk välja isegi, kui mitte kauemgi. Nii et meil on siin Eestimaal toredaid ilusaid asulaid, mida tunma õppida läbi huvitavate faktide. Ehk siis kohe-kohe 3 laulu pärast startibki meil mäng, kus mina iga 15 minuti järel annan teile ühe vihje, ühe konkreetse Eesti küla linna alevi aleviku kohta. Ainult ühe asula kohta. Ja teie peate siis läbi vihjeta aru saama, et millest jõud käib. Siit poolt läheb välja 2 auhina komplekti. Kõigepealt kõikide vahel siis auhina komplekt, kes on õigest ära arvanud, teie vahel arvuti loosib välja auhina, aga ka sellele kõige kiiremale esimesele vastusandjale, õige vastusandjale, temale läheb ka siis välja üks tore auhina komplekt. Auhindadest rängingi juba varsti lähemalt, siis kuulete ka esimesest vihjest ja loomulikult ka detailsemalt, kuidas mängust osa võtta saab. Aga praegu võtame ette siis ühe julgustava laulu, et ikkagi tunneksite ennast enesikindlalt, et tunnete ja teate Eestimaa geograafiat ja ajalugu ja mida kõike veel ikkagi väga hästi. Julgust lisab juurde Ivo Linna.

0: järgmine peatus.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 17 minutit ja nüüd algabki meie igapühapäevane suur seiklusmäng, mis ma tean, on paljudes peredes lausa üks selline traditsiooniline pühapäeva osa, ehk siis kus ühes koos kas võetakse ette pikem autosõit või kuulatakse seal koduste toimetamiste, sigimiste sagimiste saatel ka ja mõeldakse kaasa ja saadetakse ka sõnumeid. Sellepärast, et sellest mängust saabki osa võtta ainult sõnumeid eel, ei lähe siin arves ei telefonikõned ega ka e-maili aadressi. Adressi poolt saadetud igasugused kirjakesed. Ei, ainult sõnumid, lühinumber 1511 ootab siis sõnumid, kuhu tulebki kohe siin algusesse.

0: asula nii-öelda terminoloogilise esinemisviisi juurde jäämegi, et me ei hakka siin rääkima mingisugusest piirkonnast, vaid konkreetsest asulast. Kõik väga lihtne, eks ole? Ja võib-olla, sa kuuladki praegu Raadio Telmar just nimelt sealt asulast või oled seal pärit, käisid kunagi koolis, käid seal suvitamas, käid seal tööl, mine sa tea, sõidad iga päev läbi, mingi seos meil kõigil alati kusagil mingi Eestima paigaga on ja selle kohaga on kohe kindlasti väga paljudel raadiokuulajatel seos olemas. Eks ole? Nii, läheme räägima auhindadest ka. Raadiokuulaja, kes annab mulle kõikidest kõige esimesena teada õige koha nime, siis tema puhul ei ole mingisugust loosimist, ei ole mingisugust maksude maksmist, mingisugust bürokraatiat, mitte midagi. Sina võidadki endale puhtalt kätte Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari nokamütsi. Saad veel siin järgnevatel nädalatel minna ilusti piknikule, paned nokamütsi vähe ja oled üle küla, üle linna tegija. Aga me teame, et sügis on saabumas. Seetõttu on olemas ka auhinnaks Elmari vihmavari ja see läheb loosi kõikide õigesti vastanute vahel. Nii et kuni mängu viimase sekundini välja on kõigil ikkagi mingisugunegi võiduvõimalus olemas. Nii et rong ei välja ilma sinuta. Aga nagu ütlesin, ainult sõnumis ka ei piisa. Ikkagi vastus peab sisaldama õiget asula nime. Ja ma arvan, et nüüd võimegi siis juba esimese sellise vihje avalikuks teha. Teie kuulake tähelepanelikult, mõelge, kas olete ise sellest tegevusest osa võtnud kuidagi seotud sellega, sest läheme siin eilsesse päeva. Nimelt eile oli laupäev, see on saunapäev. Selles asulas on olemas oma avalik saun, mis ongi avatud ainult laupäeviti. Nii et, kui sinu kodukandis on olemas saun, mis on lahti ainult laupäeviti, siis anna ka tuld, kirjuta oma asula nimi sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. Juba viidi vähem kui veerand tunni pärast annan ma teise vihje ja siis tõmbame silmust koomale, läheme lähemale siis sellele õigele koha nimele. Aga nagu ütlesin, ära anna võitu kellelegi teisele, vaid kiirusta. Ootan õiged vastuseid lühinumbril 1511.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
2: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eternit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi 1,59 €. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on täpselt 1:30 ja vaatame, mida see termomeetrike akna taga teeb ja ütleme talle termomeetrike termomeetrike akna taga, kui palju sooja on Narva linnas. Ja ilmajaam.ee vahendusel vastab ta, et 16 kraadi. Sama palju sooja on ka Otepääl ja Jõgeval, 17 Viljandis Põltsamaal, Jõhvis kui ka Türile Paides, 18 kraadi Elvas, Kundas, Valgas, Tõrvas ja Pärnus ja 18 kraadi ka Kihnu saarel, Rakveres, Tartus, Võrus, Raplas ja Virtsus. Veidi palavam on Räpina linnas, kus on mõõdetud 19 kraadi ja sama palju ka Mustvee pealinnas. Õiguni Peipsi pealinnas Mustvees, niipidi. Seal ka siis 19, veelgi soojem 20 kraadi Kehras, Põlvas, Tallinnas, Haapsalus, Kuressaares ja Heltermaal ning Vabariigi kõige soojem linn on Keila, seal 21 kraadi. Saabuval ööl saab mitmel pool vihma ja on ka äikesoht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja öösel sooja 13-18 kraadi. Homme ehk esmaspäeval saab meil mitmel pool hoovihma ning Ida-Eestis püsib äikesoht. Õhtul aga sajuhood hõrenevad. Tuul puhub edelasti lõunast 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja on oodata 17-23 kraadini.

0: kuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril. Järgmine peatus.
1: Kell on üks läbi, 32 minutit, jätkame mänguga järgmine peatus ja oleme järjega siis juba teise vihje juures ja Tartu linnas sajab aknud aga vihma, fantastiko, lihtsalt, noh, loodus vajab vihma, ma ei tea, kes veel vajab vihma, mina ei väga ei vaja, aga palju õnne kõigile, kes soovisid vihma, saite! Kes aga soovib mängust osa võtta sellel vihmasel päeval, olete koduseinte vahel või autos, siis mõelge kaasa, milliste vihjetega oleme suundumas, millises Eestima asulasse. See võib olla väike linn, see võib olla suur linn, see võib olla väike küla, see võib olla ka suur küla. Üks koht Eesti maa peal läheb nende vihjetega kokku ja olen siin esimese vihje järel jõudnud veendumusele, et esiteks, üle kogu Eesti vabariigi on olemas palju avalike saunasid. Ma sain nüüd siia nimekirja ikka päris palju kohtasid, et läheb endal ka põnevaks kõik, kuhu ma võiksin minna mõnel laupäeval. Siis, mis ma veel oskan öelda, vaatasin ka neid vihjeid, no, mida ma olen tegelikult ise koostanud. Loodetavasti ma pole fakti vigasid sisse teinud, kui olen siis väga vabandan, kindlasti ei ole siin midagi tahtlikult tehtud. Ja siis ma jõudsin veendumusele arusaamale, et ma olen ikka teinud tänaseks päris raske mängu. Võib-olla alles viimane vihje aitab raadiokuulajaid siis õige vastuse juurde. Nii et tuleb üks selline korralik väljakutse nendele inimestele, kes harrastavad palju võib-olla näiteks mälumänge. Olete Eesti geograafia, looduse ja inimgeograafiaga väga hästi kursis, siis see mäng on kohe kindlasti teie jaoks. Ja kui teile on mingisugune mõte veas, siis saatke see sõnum kohe ära lühinumbril 1511. Kirjutage selle asule nimi siis ilusti sinna sisse, lisage enda ees nimi ka ära, sellepärast, et kui te olete kõige esimene raadiokuulaja, kes saadab mulle õige vastuse, siis võidatke endale kohe automaatselt suure ja ilusa Elmari piknikuteki, mitte mingisuguse mõtetu jalamati, vaid see on ikka piknikutek ja anname veel lisaks kaasa ka Raadio Elmar Noka mütsi. No, seda läheb vaja ka peaaegu, et igal aasta ajal. Talvel läheb võibolla natuke raskeks, siseruumis võite kanda, aga muidu jah, kevadel taas pähe. Ja Elmari vihma varim, loosi auhin siis kõikide õigesti vastanute vahel, nii et kuni päris viimase sekundini on siin mängus võidu võimalus olemas. Ja miks ma nüüd nii pingsalt sellest kõigest räägin? No, mul on küll selline tunne, et kui ma praegu siin ringi vaatan, siis teate, ma ei ole saanud õiget vastust. Ma olen saanud väga palju erinevaid vastuseid, aga õiget vastust minuni ei jõudnud ei ole. Ja praegusel hetkel kõige levinum vale vastus on koosa. Ja olen ise ka koosa saunas käinud ja tõesti selline äge legendaarne nõukogude hõnguga külasaun väärib külastamist, seal kohe lähedal on mõnus väike veekogu, kuhu saab ette hüpata, nii et kindlasti järgmine laupäev näeme kõik koos saunas, eks ole? Aga nüüd, tuletan meelde selle esimese vihje, kes sa ikkagi alles liitusid Raadi Elmar sagedusega, siis esimene vihje rääkis meile sellest, et eile oli laupäev, see on saunapäev. Selles asulas on olemas oma avalik saun, mis ongi avatud ainult laupäeviti. Nüüd sain palju vastuseid, ütlesin kõik on valed vastused, läheme siis teise vihje juurde. Veel on võimalus teil kõigil saada peauhin, nii et kiirustage. Järgmine vihje. 19. sajandil oli see väga tähtis laada koht. Seda tuntigi käsitööliste ja kaupmeeste asulana. Nii et kui nüüd hakkab mingisugunegi mõte peas jooksma, siis ära hoia ennast tagasi. Näita mulle, millisest puust sa tehtud oled. Saada mulle sõnum selle koha nimega. Lisa juurde enda eesnimi ja lühinumbril 1511. Järgmine vihje on meil eetris juba 10 minuti pärast. Ja siis vaatame, kas jõuame lähemale õigele vastusele.
2: Pilvede loo juba päikese kuva.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee. / ajakirjanduskool.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Kell on 1:45 ja tõenäoliselt loen ma viimast korda sel aastal rannainfot. Aga on veel kohti, mis on avatud, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp ja kus vesi kannatab vette ka minna. Aga võt, ei tea, kas need rannavalvurite isiklik tunnetus otsustab ära, et millal on vesi liiga külm, et panna üles punane lipp või mitte. Nii näiteks 17 graadiga on punane lipp väljas Pärnu rannas, kus öeldakse, et vesi on liiga külm, aga samas Sillamäe rand 15 graadiga on lahti ja ootab küll kõiki suplejaid. Nii et ise teate, ise tunnetate. 16 graadi vesi soe on Põlva Paisjärves, 17 graadi Haabneme rannas, Võsu rannas kui ka Narva Jõesu rannas. Veel on 17 graadiga Kuressaare rannas, Narva Joaoru rannas, Pirita rannas, Pühajärves ja Sindi rannas, 18 graadi vesi soe Tartus Emajões kui ka Kubijärves ja Kauksi rannas. Siis veel 18 graadiga Paralepa rannas ja Vasikoholmi rannas, 19 ehk kõige rohkem Paide Tehisjärves, Viljandi järves, Värska supluspunktis, Paala järves ja veel 19 graadiga Vanamõisa järves ning Verevi järves. Ja viimas korda sel aastal ütlen, et siis kõigile mõnusat suplust.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Järgmine peatus.
12: Meie aga jätkame järgmise peatusmänguga ja oleme juba kolmanda vihje juurde jõudnud ja vaatan siin sõnumikeskusesse. Kahe vihje järel on ja raadiokuulajad aktiveerunud, pakkunud mulle asulaid, mis on Hiiumaast kuni Lõuna-Eestini välja ja no igasuguseid pakkumisi käib siit läbi. No käib isegi kas või näiteks pealinn Tallinn. Tõepoolest Tallinnas on ju ka oma saun olemas, mis laupäeviti on lahti, eks ole? Aga no, eks kuulete järgmist vihjet, siis saate aru, et Tallinn ei ole see õige asula. Igal juhul käib mäng meil siin jätkuvalt kiiruse peale. Raadiokuulaja, kes teab õiget vastust, saadab sõnumi ruttu. Lühinumbril 1511 kirjutab sinna selle asula nime sisse, lisab juurde enda eesnime ja võidab siis puhtalt kätte endale Elmari pikniku teki ja Raadio Elmar nokamütsi. Aga meil läheb tunni aja pärast välja ka loosi auhind, täpselt mängu lõpus, arvuti teeb valiku kõikide õigesti vastanute vahel ja Elmari vihmavari kaitseb teid saabuva sügise eel kõige eest, mis taevast alla võib tulla. Nagu praegugi Tartu linnas, kesklinnas sajab vihma taevast täitsa hall. No täitsa sügise tunne tuleb peale. Pole hullu midagi, Raad Elmar lisab värve ja mitte siin nüüd puude otsa vaid ja kõrvadesse ja meeltesse. Nii siis, kordan üle ka need vihjed, mis siiani eetris on kõlanud. Rääkisin teile sellest, et eile oli laupäev, see on saunapäev. Selles asulas on olemas oma avalik saun, mis ongi avatud ainult laupäeviti. Siis saime teada, et 19. sajandil oli see väga tähtis laadakoht. Seda tuntigi käsitööliste ja kaupmeeste asulana. Ja nüüd annan teile järgmise abistava vihje. Ja tahaks küll loota, et see viib lähemale päris paljud raadiokuulajad ja sellest vihjest saame aru ka näiteks, miks Tallinn ei sobinud siin praegu vastuseks. Nimelt, kolmas vihje ütleb meile, et asula nimes on sidekriips. Ehk siis see koosneb kahest sõnast või nimest. No nii, kui nüüd on mingisugused mõtted olemas, kirjutage ilusti selle asula nimi mulle sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saadke 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511, sest igasuguses loosis ja võitjate väljaselgitamises osalevad ainult sõnumid. Aga praegu osaleb Raadio Elmar eetris ei keegi muu kui Stefan.
13: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimisjärgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE volikogu otsustas täna, et Eesti vajab kiirkorras erakorralisi valimisi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendivalimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei ole nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Alates homseks suunatakse RU lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Prokuratuur soovitab RU lõpulise e-posti aadressi kasutajatel võtta kasutusele mõni muu usaldusväärne e-posti aadress. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karu jahiluba, et vältida pruunkarude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu. Selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselise, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% hältest. Referendumil osales 82,5% hääleõiguslikest kodanikest. Venemaa kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Üleil õhtul tabas Venemaa droon Kiievi lähedal Butša rajoonis mõlakülas asuvat laskemoona ladu, mis vallandas plahvatuste ahela. Hukkus vähemalt 38 inimest ja 130 elumaja on purustatud. Ukraina ametivõimud kuulutasid tänase päeva leinapäevaks ja alustasid juhtun uurimiseks kriminaalmenetlust, sest Ukrainas on keelatud hoiustada laskemoona elurajoonis. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides erinevaid taristuid, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Iraani usujuht Maitaba Khamenei kutsus täna piirkonna islamiriike üles ühinema Ameerika ühendriikide ja Iisraeli vastu kirjalikus sõnumis, mis avaldati 6 kuud pärast Lähisida sõja algust. Sõja puhkedes võttis Iraan sihikule USA sõjaväebaase üle kogu Lähisida, seal hulgas Saudi Araabias, Araabia ühendemiraatides, Jordaanias, Kuveidis, Kataris ja Bareinis. Iraani suhted nende riikide kanses saadik halvenud. NASA kavatseb saata täna kosmosesse 4,3 miljardit maksma läinud kosmose teleskoobi. Hubble'i teravuse, kuid 100 korda avarama vaateväljaga observatoorium hakkab uurima tumeenergiat ja tumeainet, otsima eksoplaneete ning kaardistama miljardeid galaktikaid. NASA ja SpaceXi kavandatud Nancy Crazy Romani nimelise kosmose teleskoobi start peaks toimuma Eesti ajajärgi kell 14.26. NASA otse ülekanne juba käib. Kui ilm või tehniline probleem tänase starti nurjab, minnakse uuele katsele homme.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
11: Täna öösel saab meil mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Tuul puhub lõunast 39, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja sooja on 13-18 kraadini. Homme ehk esmaspäeval saab jätkuvalt mitmel pool hoovihma ning Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Õhtul aga sajuhood hõrenevad. Homne tuul tuleb meil edelast ja lõunast 49, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Aga õhu sooja homme veidi rohkem kui täna 17-23 kraadi. Praegusel hetkel ongi ilmajaam.ee andmetel Tartus 17 kraadi sooja, Pärnus 18, Tallinnas ja Kuressaares 20 kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02 on pühapäev 30. august ja siit Raadio Elmar stuudiast tervitab teid jätkuvalt Henri Laumets, aga minu viimane töötund läks nüüd käima, mis tähendab seda, et umbes nii 40 minuti pärast selguvad ka võitjad mängus järgmine peatus, mida me siin mängimas oleme ja millega me oleme täpselt poole peal. Eelmises tunnis andsin teile ühe Eesti asula kohta, võibolla väike linn, võibolla suur linn, võibolla küla, Alevik, ei tea veel, eks ole. Andsin teile 3 vihjet ja selles tunnis kõlab ka veel 3 vihjet ikka selleks, et te saaksite aru, millisest konkreetsest kohast jut käib. Sest meil on siin mängus ka võitjaid, neid on tüki 2 lausa. Esimene ongi siis võitja, kes selgub selle tõttu, et ta on kõikides kõige esimesena ära tunnud, millisest asulast jut käib ja saatub mulle siis ka õige vastuse. Ja tema võidab endale Elmari piknikuteki ja Raadio Elmar Noka mütsi. Mõlemad väga vinged ja uhked asjad. Aga ka teine raadi kuulaja saab endale uhke auhinna, milleks on Elmari vihmavari, mida eeloleval sügisel läheb vaja peaaegu, et iga päev hommikust õhtuni. Nii et see vihmavari päästab sinu sügise, päästab sinu ja selle on siis võimalik ikkagi endale teenida ühe sõnumi eest. Sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, kirjutage sinna sisse otsitava asula nimi ja lisage juurde ka enda ees nimi. Ja vihmavari siis loositakse välja kõikide õigesti vastanute vahel mängu lõpus. Aga tuletame meelde ka siiani kõlanud vihjed. Eelmises tunnis rääkisin teile sellest, et eile oli laupäev, eks ole. See on saunapäev ja selles asulas on olemas oma avalik saun, mis ongi avatud ainult laupäeviti. Siis saime teada, et 19. sajandil oli see väga tähtis laada koht. Seda tuntigi käsitööliste ja kaupmeeste asulana. Asula nimes on sidekriips. Ehk siis see koosneb kahest sõnast või nimest. Ja nüüd, kui ma vaatan sõnumikeskusesse, siis no mulle on vist küll siia kirja pandud nüüd kõik Eesti asulad, milles on sidekriips sees ja loen siit välja isegi selliseid kohanimesid, milles pole varem kuulnudki, nii et isegi mul endal on see mäng juba päris huvitavaks läinud. No aga aitan teid siis järjekordse 4. vihjega. Ja kui rääkisime siin, et see asule nimi on sidekriipsuga, eks ole, ehk siis koosneb kahest sõnast või nimest, siis üks pool sellest nimest on saanud nime kohaliku mõisa järgi. Järelikult on seal mingi seos mõisaga ka. Antke mulle siis teada, millisest kohast täpsemalt jut käib. Lühinumber 1511 ootab vastuseid, kirjutage sinna selle ilusa toreda asula nimi ja lisage juurde ka enda kaunis äge nimi. Meie läheme siin juba õige pea järjekorras 5. vihje juurde, aga senikaua, et teie saaksite seal juurida ja puurida, et millisest kohast ikka jut käib, siis panen siia mõnusad muusikat ka. Ja mõelge siis, võibolla käib jut just nimelt teie enda kodukandist.

0: järgmine peatus.
1: Kell on 2:07 minutit ja jätkame mänguga järgmine peatus, kus on järgkäes meil juba viienda vihja juures, nii et tegemist on eelviimase vihjaga ja peale seda tuleb üks vihje veel siin umbes veerand tunni pärast ja nii et tasub juba oma mõtted erad kokku võtta, et millisest Eesti asulas küll täna jutt käib ja tasub tegelikult väga tähelepanelikult kuulata, et

0: peab seal nüüd ikkagi sees olema, ehk see asula nimi koosneb kahest nimest, et tuleb olla tähelepanelik, sest noh, muidu lihtsalt raiskate oma raha siin 1,5-eurose sõnumi peale, mis mitte kuidagi teile mitte midagi ei too. Meil käiki siis ühesõnaga mäng, kus mina jagan vihjeid, teie peate ära arvama, et millisest Eestimaa kohast jutt käib. See võib olla linn, küla, alevik, alev, mis iganes koht, üle kogu vabariigi. Ja kõik vihjed käivad ainult ühe koha kohta, mitte nii, et üks vihje võiks käia ühe koha kohta ja teine vihje hoopiski mingi teistsuguse linna kohta. Ei, ainult üks õige vastus on siin mängus. Ja kui sa vastad kõige esimesena mulle õigesti, võidad endale automaatselt kätte Elmari piknikuteki ja nokkamütsi ja mängu loosis kõikide õigesti vastanute vahel läheb loosiga Elmari vihmavari, nii et kõigil on võiduvõimalus kuni viimase sekundini olemas. Ja mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel, lühinumber 1511 ootab vastuseid, kuhu tuleb siis kirjutada asula nimi, lisage juurde enda eesnimi ja mängu lõpus ma helistan ühele teist tagasi ka ja kõnele peab siis kohe kindlasti vastama. Ja tagasi helistame ikkagi sellele kõige kärmemale helistajale, nii et mitte helistajale, vaid kõige kärmemale sõnumi saatnud õige vastuse andjale siis. Aga võtame ette need vihjed, mis siiani kõlanud on. Rääkisin teile, et eile oli laupäev, see on saunapäev, selles asulas on olemas oma avalik saun, mis ongi avatud ainult laupäeviti. Siis saime teada, et 19. sajandil oli see väga tähtis laada koht. Seda tuntigi käsitööliste ja kaupmeeste asulana. Kolmas vihje rääkis meile seda, et selle asula nimes on sidekriips. Ehk siis see koosneb kahest sõnast või nimest. Neljas vihje ütles meile, et üks pool sellest nimest on saanud nimekohaliku mõisa järgi. Ja nüüd võtame ette viienda vihje. Kohaliku gümnaasiumi vilistlased on näidanud spordis häid tulemusi. Eesti meistriteks on tuldud nii kuulitõukes, kergejõustikus, klassikalises jõutõstmises kui ka motospordis. Nii et sellest kandist tuleb ikka sportlasi nagu Vändrast. No sealt enam saelaudu ei tule, ma olen nüüd kursis, et sealt Vändrast tuleb nüüd pelleteid. Nii et selles kandis tuleb sportlasi sama mehiselt või siis sama suures koguses. No, siin on ikkagi ka tegelikult väga tegijaid naisportlasi, kes sealt kandist pärit on. Nii et ei saa öelda, et mehiselt tuleb. Tuleb igast valdkonnast. Kui see vihje aitas siin lähemale, oled näiteks kohalik, tead ise nüüd, et võt, sinu kodukandist käib jutt, siis lühinumber 1511 ootab sõnumeid. Ja piisab kas ühes sõnumis peasi, et sa õigesti ära arvad, kirjuta see asule nimi sinna sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja pane sõnum teele. Üks vihe on veel jäänud, sinna on ka jäänud umbes 10 minutid, nii et kogu mõtteid, pane kas või paperi peale need mõtted kirja ja jää siis veel viimast vihe tootama, äkki see viib siin lähemale siis õigele vastusele.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
10: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
9: Või Black Edition?
10: Praegu vaid 2190 eurot.
9: Kus seda näha saab?
10: Digi Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja digi.ee.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on kohe-kohe 2:30, heidame pilgu peale, mis on toimumas ilmarindel ja väike värskendus ilmajaam.ee leheküljel. Saame teada, et praegu on Vabariigi kõige jahedam linn Narva, kus on siis 16 kraadi sooja mõõdetud ja tegelikult ka külmapea linn Jõgeva. Seal sama palju. 17 aga Otepääl, Tartus, Mustvees, Viljandis, Elvas ja Põltsamaal, 18 mõõdetud Jõhvis, Põlvas, Pärnus, Võrus kui ka Türil ja Paides. Veidi soojem ehk 19 kraadi on Räpina, Tõrvas, Kihnus, kui ka Rakvere saarel, Rakvere küll saar pole, Kihnu saar ikka ja Rakvere linn, eks ole, jääme õigete liistude juurde. Raplas ja Kundas on ka 19 kraadi. Rakvere saar, see on midagi täiesti uut. 20 sooja kraadi Valgas, Kuressaares, Keilas ja Kehras ning 20 ka Tallinnas ja Virtsus, 21 Heltermaal ja ka Haapsalus 21 kraadi. Saabuval ööl sajab mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning öösel on sooja 13-18 kraadi. Ka homme jätkub vihma sadu laialdaselt üle kogu Eesti, Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Õhtul aga sajuhood hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-23 kraadini.
2: Järgmine peatus.
1: Kell on 2:31 minutit. Järgmine peatus. Mäng saab meil kohe läbi, aga üks vihje tuleb veel eetrisse. Kui sina, hea raadiokuulaja, alles liitusid siin Raadio Elmar sagedusega, siis sinu jaoks pole rong veel mitte kuhugi läinud. Räägi lähemalt, mis siin toimumas on. Meil on käimas nimelt mäng, mis saab kohe läbi ja mina jagan siin vihjeid ühe Eesti asula kohta. Kõik need vihjed käivad ühe konkreetse asula kohta. See võib olla väike küla, see võib olla suur linn, see tuleb sul endal ära tunda, millisest kohast jutt käib. Siiani on eetris kõlanud 5 vihjet, aga kohe kordan need üle ka ja annan viimase ehk 6. vihje. Meil läheb välja siit 2 auhinda, juba umbes veerand tunni pärast. Üks auhind on Elmari piknikutekk ja nokamüts. See läheb siis raadiokuulajale, kes saatis mulle sõnumi õige vastusega kõikidest kõige esimesena. Ja siis läheb ka teine auhind välja, milleks on Elmari vihmavari ja see läheb loosi kõikide õigesti vastanute vahel. Et need, kes on saatnud sõnumi, aga vale vastus on siis kahjuks teie loosis ei osale. Tahame ikkagi premeerida neid, kes ikka tõesti pingutavad siin mõtlemisega kaasa ja tundsid selle õige vastuse või selle koha ära. Nii et 2 auhinda lähevad kohe välja. Räägin teile lähemalt ka siis siiani kõlanud vihjetest. Eile oli laupäev, see on saunapäev. Selles asulas on olemas oma avalik saun, mis ongi avatud ainult laupäeviti. Siis saime teada, et 19. sajandil oli see väga tähtis laadakoht. Seda tuntigi käsitööliste ja kaupmeeste asulana. Kolmas vihje ütles meile, et asula nimes on sidekriips. Ehk siis see koosneb kahest sõnast või nimest. Ja neljas vihje kohe täpsustas, et üks pool sellest nimest on saanud nime kohaliku mõisa järgi. Ja viies vihje. Kohaliku gümnaasiumi vilistlased on näidanud spordis häid tulemusi. Eesti meistriteks on tuldud nii kuulitõukes, kergejõustikus, klassikalises jõutõstmises kui ka motospordis. Ja nüüd, kohe annan teile viimase vihje, aga kui sul hakkas juba mõte teele kuskile minema, et oled välja mõelnud, millisest kohast jutt käib, no siis polegi midagi muud. Kirjuta sa asule nimi ilusti sõnumi sisse. Veendu, et selles asule nimes on sidekriips olemas. Sest ma tahan rõhutada, et väga paljud saadavad mulle ikkagi ühe nimelisi kohtasid. Aga kui üks vihje juba ütleb, et selle asule nimes on sidekriips olemas, siis järelikult õige vastus peab koosnema kahest nimest, mis on siis omavahel ühendatud sidekriipsuga. Ma loodan, et nüüd sai selgeks. Ühesõnaga, kirjuta see sidekriipsuga koha nimi, sõnumi sisse, lisa enda eesnimi ka juurde, vahet pole, kas selles on sidekriips või mitte, igal juhul see läheb sul arvesse. Ja saada 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511, sest 12 minuti pärast on meil 2 võitjat teada ja üks nendest võib väga vabalt olla just nimelt sina. Aga nüüd viimane ja 6. vihje. Ma ütlesin, et see on kõige lihtsam vihje, sest seda saab kontrollida. Selles asulas on ka huvitavaid tänava nimesid, nagu Roheline tänav, Pilve tänav või Sarja tee. Kõlab nagu seriaali tee. No nii, mõelge välja, kus kohas on Roheline tänav, Pilve tänav ja Sarja tee. Mis on sidekriipsuga, seal on olemas kohalik saun, mis on avatud laupäeviti. See oli väga suur ja tuntud ladakoht 19. sajandil. Ja seal on ka üks mõis, mille järgi on ikkagi pool nime tulnud sellel asulal. Ja muidugi selle kandi noored on tugevad sportlased ja mitte ainult noored, vaid ka vanemad inimesed. Annan teile 10 minutit siin mõtteid koguda ja siis olen tagasi juba kahe õnneliku võitjaga.

0: meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhu fritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
6: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
7: Raadio Elmar.
8: Järgmine peatus.
9: Kell on 2:44 minutit ja ongi hetke käes, kus tõmbame joone alla tänasele järgmine peatus mängule ja uue sellise samasuguse seikluse võtame ette juba nädala pärast 6. septembril. Ongi see september ukse ees ja nojah. Mis seal ikka? Ukse ees on ka pargitud Raadio Elmar ametlik buss, kus on roolis Raadio Elmar ametlik bussijuht. Ja tema annab nüüd ja praegu teada, mis on meie tänase mängu õige vastus ja mis on meie järgmine peatus.
10: Järgmine peatus, Abia Paluoja.
9: Just nii, me oleme jõudnud ühte ilusasse nunnusse väikesesse Eesti väikelinna, millel on nimeks Abia Paluoja ja asub see Viljandi maal. Kõik, kes meid praegu sealt kuulevad, siis teile vingemaid tervitused. Kõik järgmised laulud, mis täna siin Raadio Selmar kõlavad, need on pühendatud just nimelt kõigile teile seal. Üks väga ilus nunnu koht on see. Ja olen Abia Paluoja kohta täna rääkinud päris palju erinevaid asju, tõesti. Vot nende kohalikus saunas käinud ei ole, aga laupäevi on see lahti ja sellest rääkis siis meie esimene vihje. Siis 19. sajandil oli see väga tähtis laada koht, seda tuntigi käsitööliste ja kaupmeeste asulana, et oli selle ajal ka üks Eesti suurimaid kariloomade ja üldsegi siis nagu taluloomade müügituru asulaid. Nii et selline väga vinge staatus oli seal. Asula nimes on sidekriips, Abia ja Paluoja vahel on tõesti sidekriips. Muide, nimi tuleb siis esimene pool Abia mõisast ja teine pool tuleb siis halliste jõkke suupuvalt Paluojalt. Vot nii, nüüd oleme teadlikud siis, kuidas Abia Paluoja nimi kokku on saanud. Ja alguses oli lihtsalt Abia, see Paluoja pandi sinna mingi hetk alles juurde möödunud sajandil. Kohaliku gümnaasiumi vilistlased on näidanud seal spordis väga häid tulemusi. Ma ei hakkagi isegi siin praegu neid noori sportlasi välja tooma, aga neid on tõesti väga palju, väga erinevatelt erialadelt, no kus erial saab öelda, spordialadelt, kus siis on saavutatud tõesti suurepäraseid tulemusi. Ja tervitusi ka raadikuulajatele, kes kuulavad meid Abia Paluojas tänavatelt nagu Roheline tänav, Pilve tänav või Sarja tee. Ja muide see Sarja tee ei ole see Reaali tee. See on ikkagi suundumas sellises omakorda asulasse nagu Sarja. Ja mina seda, äkki järgmine nädal pühapäeval ongi meie järgmine peatus Sarja. Noh, et buss sõidab ju loogiliselt järjest peatusi läbi, et kui täna on Abia Paluoja, siis järgmine asula võiks juba järgmine nädal olla. Elame näeme, ega ma seda elu teile nüüd muidugi nii lihtsaks ka ei tee. Samal ajal kui mina lobisesin, arvuti tegi loosimise. Õnne saame soovida Randole, kelle telefoni number lõpeb numbritega 734. Palju õnne, sinu sügis on päästetud, oled võitnud endale Elmari vihmavarju ja meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et kuidas sa selle kätte saad. Aga nüüd ja praegu eristan mina hoopiski Vabariigi Novenäpule, ehk siis raadiokuulajale, kes pani kõige esimesena teele õige vastuse, saatis sõnumi ära. Noh, ilmselgelt ta seda kohe päris mängu alguses ei teinud, mitte kohe kõige alguses, sellepärast, et juba jõudsin eetris ju ka rääkida, et õigeid vastuseid pole ja mäng on nii raske ja mul tuleb jälle üle tunda teha. Ei olgu tegelikult nii hulse seis meil ei olnud. Nii, meie Vabariigi Nobenäpul peaks telefon hakkama värisema, surisema, midagigi tegema. Minu telefoni ei tee mitte midagi. Ei teagi, mis nüüd toimub. Ei kutsu ja ei katke ka.
7: Juhu. Kuku.
11: No ei tea. Number, millele helistate, ei ole hetkel kätte saadav.
9: Oot. Te saadate sõnumi, osutute peaauhinna võitjaks ja siis ei ole hetkel kätte saadav. No ma annan 10 sekundit aega sellisele neiule või prouale, ma ei oska öelda. Renita on sinu nimi. Telefoni number lõpeb numbritega 981. Ma annan sulle nüüd ja praegu 10 sekundit aega, et keldrist oma moosipurgiga välja tulla levisse tagasi ja ma helistan sulle ühe korra veel. Ja kui sa siis ka vastu ei võta või levis ei ole. Tead, siis on selline lugu, et ma pean võtma nimekirjas järgmise, kes saatis mulle õige vastus, ehk siis kohal number 2, kes noh, oma nobedate näppudega jäi teiseks. No nii, ütleme, et 10 sekundit on möödas, nüüd ma panen uuesti kutsuma. Asi on pingeline, mul läheb siin veel vere rõhk niimoodi üles, ma ei saa õhtul magama jääda. No nii, panin välja helistama. Ja jälle see telefon kuidagi kahtlaselt kaua mõtleb. Pannakse minu kannatus. Nii, ai kui kahju. Nüüd, Renita, sina jäid oma võidust ilma. Nüüd läks niimoodi. Ja järgmine raadikuulaja, kes saatis mulle sõnumi, saatis õige vastuse sinust 5 minutit hiljem. Nii et sa olid tõsiselt kiire, Renita, aga meie mängust tuleb kõnedele vastata. See on kohe no, väga tähtis reegel. Järgmisena ma helistan ka ühele naiste rahvale. Tema nimi on Maret. Ja tema telefon vähemalt kutsub, loodetavasti ta on juba oma moosipurgiga keldrist välja tulnud. Ja on küll, võtab vastu ka. Kas võtab? Ei tea midagi, lase pikalt kutsuda. No mis toimub?
12: Hallo.
9: Hallo, tere Maret! Henri siin, raadiost Elmar.
12: Ja.
9: Mis sa toimetad selle hetkel, kui tohib küsida? Oi, ma vist olen Abia Palujasse helistanud, levi on nii halb. Nii, proovime korraks akna alla astuda. Maret, kas sa nüüd kuule? Oi, nüüd ma kuulen väga hästi. Nii, räägi välja, kus sa praegu olid kuskil keldris moosipurgi järel.
12: Ei ole Luual koolis.
9: Luual koolis? Kas sa käid seal metsanduse koolis?
12: Metsanduse koolis käid, tuli mu laps.
9: Ah soo, nii et ootaga, sina käid seal koolis või sina oled...
12: Mina tulin teda tooma siia.
9: Sina tulid teda tooma sinna hoopiski. Väga huvita, mis erialalt õpib? Ma olen nüüd teemast küll väga kaugeks läinud. Huvi on suur.
12: Metsandust.
9: Väga vinge. Ja kas olete siis lapsega koos pärit kusagilt Abia Paluja kandist või kuidas...
12: Ei ole.
9: Aga kuidas, Maret, sa siis nii kiiresti selle koha ära tundsid?
12: Laps aitas.
9: Et 2 vihjet oli aega ja sellest lapsele piisas ja tema kohe tundis ära. Aga kuidas siis laps ära tundis? Sest need vihjed olid üsna ümmargused.
12: Ma ei oska seda.
9: Aha. Nii,
12: ma ei oska selle kohta.
9: Aga nüüd on auhina komplektis 2 asja. Elmari piknikutekki on Okka Mütse. Et ma saan aru, et ema saatis sõnu. Me ema maksab telefoni arvet, et üks asi võiks tulla nagu emale. Üks asi läheb siis lapsele, jah?
12: Ja.
9: Et peate oma vahel ära jagama, kes mille saab.
12: Jah, jagame ära siis.
9: Nii, praegu helistasin küll Luual, aga kust kandis te muidu pärit olete?
12: Mustvee.
9: Peipsi pealinn. No ja. Väga ilus koht, mida teie saate Peipsi pealinna kiituseks tuua siin, et kuidas inimesi kutsuda külla sinna. Miks peaks tulema Mustveesse?
12: Meil on, mis, kuidas ma ütlen siis, kaunis järv.
9: On.
12: Ilus linn.
9: On.
12: Rannapromenad.
9: On. Kinnitan.
12: Ja lihtsalt tore rahvas.
9: Kas keskmine mustve inimene sööb tavapärasest rohkem kala ka, kui näiteks võibolla mõni mulk?
12: Ma arvan küll, jah.
9: Mm-hmm. Ja mis teie lemmik kala seal Peipsi järvest on?
12: Ahven.
9: No muidugi, ma teadsin, et see vastus tuleb. Maret, igal juhul palju õigeid vastuseid on kõlanud. Räägi meetri väliselt lähemal, kuidas siis mustvessega see auhinna komplekt tuleb. Kas olete kunagi varem midagi raadiost Elmar võitnud?
12: Vist ei ole. No, ei tule pähe küll praegu.
9: Kunagi on ikka esimene kord, nii et täna on see teie õnnepäev, aga räägime sellest juba eetriväliselt lähemalt. Nagu raadio kuulajatel ütlesin, siis uue seiklusmängu võtame ette juba järgmine pühapäev, 6. septembril. Mina soovin teile senikaua mõnusat uue nädala saabumist. Kes läheb kooli, siis teile kõigile ilusat õppeaasta algust ja mina olen siin teie juures tagasi juba järgmisel laupäeval, 5. septembril, kell 10. Kohtumiseni!

0: täna õhtul. Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele. Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Kolm Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalikke otsuseid, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE volikogu otsustas täna, et Eesti vajab erakorralisi valimisi. Parempoolset esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastu võtmist. Kuna korralised parlamendivalimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei oleks nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Ka riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul on vähem kui pool aastat enne korralisi valimisi erakorraliste valimiste nõudmine pigem populistlik poliitiline mäng kui tõsine lahendus Eesti ees seisvatele probleemidele. Reformierakonnaga valitsuses oleva Eesti 200 esimees Kristina Kallas kinnitas, et tema valitsus vastutust maha panna ei plaani. Alates homsest suunatakse .ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel Tallinna ja Tartu vaheliste reiside. Sõiduaeg pikeneb mõneks ajaks aga taristu tööde tõttu ligi 20 minuti võrra. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karujahiluba, et vältida pruunkarude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Küprose rannikul lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligi 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjus pole praegu veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. Päästetööd alles käivad. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauueris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on ka raskes seisus, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks, samuti pole teada teo motiividega täpsemad asjaolud. NASA saatis täna edukalt kosmosesse 4,3 miljardi maksumusega Nancy Grace Romani nimelise kosmose teleskoobi. Hubble'i teravuse, kuid 100 korda avarama vaateväljaga observatoorium hakkab uurima tumeenergiat ja tumeainet, otsima eksoplaneete ning kaardistama miljardeid galaktikaid. Teleskoop suundub umbes 1,5 miljoni kilometri kaugusele päikese maa süsteemi teisele Grange'i punkti. Teekond sinna kestab ligi kaudu kuu aega. Reedel surnud Norra kuninga Harald viienda matused viiakse läbi septembri teisel nädalal. Haraldi surma järel sai uueks kuningaks automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Täna toimus Haraldi mälestusteenistus Askeri kirikus, mis asub pealinna Oslo lähedal ja kuni riiklike matusteni kehtib Norras leina aeg.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
14: Saabuval ööl sajab mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning öösel on sooja 13-18 kraadi. Ka homme jätkub vihma sadu laialdaselt üle kogu Eesti, Ida-Eestis püsib ka heikes oht. Õhtul aga sajuhood hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-23 kraadini.

0: toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Alice Aalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oi!
2: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
5: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
4: Ajane sootana.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu oppositsiooni erakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti oppositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond, aga algatust ei toeta. Erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei oleks nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Alates homsest suunatakse punktruu lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahi piirkonnale kokku 17 karujahi luba, et vältida karude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas massiliselt Ukraina energiasektorit, jättes miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Üle eile õhtul tabas Venema droon Kiievi lähedal Butša rajoonis mõlakülas asuvat laskemoona ladu, mis vallandas plahvatuste ahel hukkus vähemalt 38 inimest ja 130 elumaja on purustatud. Ukraina ametivõimud kuulutasid tänase päeva leinapäevaks ja alustasid juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlus, sest Ukrainas on keelatud hoiustada laskemoona elurajoonis. Saksamaa kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja ka Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamiste vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev 267 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjust pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 100 inimese pääsemine, aga on ka hukkunuid, täpne arv pole teada. Serbia politsei päästis Belgradis 3 Türgi ja 2 Afganistani kodanikku, kelle eest 3 kinni peetud kahtlusalust nõudsid 30 000 euro suurust lunaraha. Päästetud meestega politsei operatsiooni kohta rohkem üksikasju praegu avaldatud ei ole. Reedel surnud Norra kuninga Harald viienda matused viiakse läbi septembri teisel nädalal. Haraldi surma järel sai uueks kuningaks tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Täna toimus Haraldi mälestusteenistus Askeri kirikus, mis asub pealinn Oslo lähedal, kuni riiklike matusteni kehtib Norras leina aeg. Ja Ekvadoris sai eile viimane Ladinameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põua küüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastikupõlenguid.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
12: Saabuval ööl sajab mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning öösel on sooja 13-18 kraadi. Ka homme jätkub vihma sadu laialdaselt üle kogu Eesti, Ida-Eestis püsib ka heikesoht, õhtul aga sajuhood hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-23 kraadini.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Aga rongiga on soodsam. Elron.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis multipakist tere kohuke erinevad maitsed.

0: 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni sihtasutus.
2: Haapsalus on hea.
3: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kus me oleme?
8: Carglassis.
7: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe carglass.ee.

0: sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
9: Viis Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu opositsiooni erakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valitsmised. Samuti opositsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et opositsioon on paanikas, sest narratiiv kehtivast majandusseisust ei kanna enam. Ta lisas, et Eestil on viimasel kahel aastal läinud seni arvatust märksa paremini. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõidu aegaga pikeneb mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligikaudu 20 minuti võrra. Alates homsest suunatakse ruu lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Tervisarengu instituut ja Tervisekassa kutsuvad taas liituma algatusega septembris ei joo, ehk võtma üheks kuuks alkoholist puhkust, et märgata oma harjumusi ja seda, mis alkoholist loobudes igapäeva elus muutub. Eelmisel aastal loobus septembris alkoholist ligi 60 000 inimest. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Venema massiivselt Ukraina energiasektorit ettes miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Ukraina väed ründasid möödunud ööl järjekordset naftatöötlemistehast, sel korral Venema suuruselt teist Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja ka õhuve baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. Saksamaa kansler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas plaanitud droonirünnakus, kirjutab poliitiko. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligemale 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjust pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. Hukkunute arvu ei ole veel kinnitatud, sest ulatuslik otsingu ja päästoperatsioon alles käib. Nepaalit ja Tiibetit tabanud üleujutuste suukunute arv on tõusnud 770 inimeseni ning enam kui 3000 on ametlikult kadunuks tunnistatud. Päästetööd käivad ning piirkonda on appi saabunud ka Hiina ja India meeskonnad. Teadlaste esialgse hinnangu kohaselt sai kolmapäeval aset leidnud katastrofi alguse Nepaalis asuva mäe liustiku osalisest varingust. Liustikuga koos varises alla ka osa aluspõhja kivimitest, vallandades jää ja kivimite laviini, mis pühkis enda teelt hooneid, teid ja taristuid. USA kosmoseagentuur NASA saatis täna kosmosesse Romani teleskoobi, alustades sellega mitmeaastast missiooni, et kaardistada universumit ja eita valgust füüsika suurimatele mõistatustele. Teleskoop suundub umbes 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele, teekond kestab ligemale kuu aega. Ja Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
10: Saabuval ööl sajab mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning öösel on sooja 13-18 kraadi. Ka homme jätkub vihma sadu laialdaselt üle kogu Eesti, Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Õhtul aga sajuhood hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-23 kraadini.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Head Raadi Elmar kuulajad, uus tund on uue hoo sisse saanud ja nüüd kuulame üle selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Mina olen Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Juba kohe-kohe algab meil esimene sügiskuu. Öeldakse, et septembrikuus kõik on uus. Paljudel meist algab koolitee. Sügisene ilm hakkab peagi endast rohkem märku andma ja ühes sellega tuleb ka garderoobis teatavaid muudatusi teha. Nii on ka meie top 10-ga, et mida nädal edasi, seda vähemaks jääb neid suvehitte ja mõni kuu veel minna ning siis tulevad juba uued talve- ja jõululaulud peale. Eks elu käibki sellises rütmis ja olgem ausad, vaheldus teeb meie elu huvitavamaks ning igal aastajal on omad võlud ja valud. Siiski meie top 10-s valusid pole, pigem ikka võlud. Nii näiteks oli kindlasti paljudele heaks uudiseks see, kui ansambel Tuugu Ekstart tuli välja looga, see aeg on meile kahele. Nii leiamegi selle loo täna 10. Kohalt ja on just kui kerge romantsi tekitaja saabuvate hämarate sügisõhtute eel. Bändilt on tulnud viimase paari aasta jooksul päris mitu head uut lugu ja usun, et see saab ka paljudele kuulajatele suureks lemmikuks. Daamid ja härrad, palun võtke vastu ansambli Two Quick Start, uhi uus 10. Koha lugu, see aeg on meile kahele.
0: Eesti lugude edetabel.

Uus tuli on meil kuulatud, meile mängis ansambli Two Quick Start, tuli uus logo, see aeg on meile kahele. Liigume edasi 9. Koha laulu suunas ja nii nagu möödunud korral, nii ka täna on siin Marju Länik looga Südamete laul. Marju, kelle garderoobis leidub rõõmsaid ja erksaid värve just kui Türi lillelaadal, paneb seda sama erksust ja värvikust ka oma lauludesse. Südamega seostatakse punast värvi, nii et kohe algava laulu helipildis näete kindlasti punast. 9. Koht, Marju Länik ja Südamete laul.

Alati särav Marju Länik kuulantud ja kohe tema eest leiame kaks noort tõusvat artisti Alika ja Sam, kes on viimase nädalaga kerkinud siis looga kissitavad silmad kahe koha võrra kõrgemale. Mõlemad muusikud on viimaste aastate jooksul kinnitanud Eesti muusikamaastikul tugevalt kanda ja edasi jääbki neil teha vaid sama taseme hoidmist. Sest no, mis siin salata? Kui emmal kummalik uus lugu välja tuleb, siis tavaliselt see ka erinevatesse edetabelitesse jõuab. Nüüd on nad aga koostöö nimel oma noodilehed ühte kappi pannud, mis tähendab seda, et loo nimel nähti kõvasti vaeva. Kaheksas koht, Alika ja Sam lauluga kissitavad silmad.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Meil mängis 7. Koha lugu Kõik on enda teha Anne Veskilt. Tema ees on aga 6. Kohal Merlin Uusküla oma selle suve hitlooga Autopiloot. Lauljatar kogus tuntust sajandi algusaastail ansamblis Nexus, mille üks liikmetest Helen Randmets meil sel nädalal ka hommikuprogrammis külas käis. Helen meenutas hõhinaga, kuidas sel suvel anti Nexuse poolt 2 konserti, üks Õllesummeril ja teine Hauka laadal. Küsimuse peale, et miks Nexus ei võiks teha oma tagasitulekut nii nagu tegi seda Vanilla Ninja, rääkis Helen, et nende kolmas bändiliige Janne elab USA's ja kes ikka väga soovib neid esinema saada, siis arvestagu lihtsalt sellega, et hinnale tuleb juurde liita siis ka Janne lennupiletid Eestisse ja tagasi. Aga praegu saame kuulata täiesti tasuta Merlin Uusküla selle suve šedöövrit, 6. Koha lugu Autopiloot.

0: Eestilugude edetabel.
1: Nii nagu juba üle poole suvest on meil selja taga ja see oli veel kergelt öeldud, eks ole, siis nii on meil ka pooled edetabeli loodi juba kuulatud. Nii et jätkamegi siis viienda koha lauluga. Siia on tõusnud järjekordne koostööprojekt kahe noore muusiku vahel. Ann Marleen ja Kermo Murel on nimelt välja tulnud looga Tähtede eest. Hakkasin siin mõtlema üks päev, et kas alati mõeldakse tähe all seda taevalaotuses olevat täppi. Täht on ju ka näiteks mõni muusik või näitleja. Me oleme isegi inglise keelest võtnud üle sõna star, mis ka meil tähendab üks ühele nii tähte kui ka tähte. Ju siis mõni staar särab nagu täht ja sealt see sõna tulebki. Kas juttu tuleb taevakehadest või seebika ja estraadistaaridest, kuuleme kohe viienda koha loost Tähtede eest.
0: Eesti lugude edetabel.

Mõnus olemise tõi meile viienda koha lugu Tähtede eest. Aga mõnusat olemist pakub meile ka järgmine laul. Nimelt neljandal kohalt leiame Nublu ühe kolmest suvehitist ehk Lainte laul. Käisin hiljaaegu Saaremaal ja ka minu reisiplaan oleks saanud hoobi ja mitte sellepärast, et Lihulas tegin toobi. Kõigepealt oli minu praami väljumisele e-piletite müük lõppenud, ehk siis pilet tuli osta reaalselt kassatädilt sadamas. Alguses mõtlesin, et teen temaga nalja ja küsin pool praami piletit, kuid siis mõeldes, et seda nalja tehakse temaga vist nii iga poole tunni tagant, siis ta on sellest juba musun, et rohkemgi kui väsinud. Aga Suvi ja Saaremaa kuuluvad kokku nagu naised ja huulepulk. Tahtjaid saarele oli nii palju, et kõik autod ei mahtunud peale äragi ja minu auto sai kõige viimasena peale. See närvide mäng oli päris suur, et kui kogu aeg paari autokaupa lasti jälle praamile minna, et kas mina ikka mahun veel peale. Õnneks mahtusin ja minu reisiplaan hoopi ei saanud. Neljas koht Nublu ja Lainte laul.

Nii viisi kõlas meile selle suve laul aastast 2026. Aga meenutame korraks 10 aasta tagust suve ka. Ehk et vaatame üle suured tegijad täpselt tänasest Eesti lugud edetabelist aastal 2016. Ülipalav ja põuana augustikuu hakkas tookord selja taha jääma, aga suviseid hitte oli top 10 täis. Naishäältest leiame top 10-st esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Kuuendal kohal oli Laura lauluga 94-95. Ja kümnendal kohale maandus uue tulijana Kertu Vabo looga Olen siin. Superstari saates tuntust kogunud ja sel ajal kõigest 20-aastane Kertu tuligi enda uue looga välja vahetult enne taas iseseisvumispäeva. Värske laul oli algul mõeldud ballaadina, kuid ta soovis, et see oleks rohkem tempokam ja nii pandigi loole piit alla ning lõptulemus kujunes hoopis teistsuguseks. Laul valmis koostöös Tommi Rahule ja Markus Piikiga. Lähemegi mõtetes läbi muusika tagasi sinna ilusasse 2016. Aasta suve lõppu. Rännakule viib meid Kertu Vabo looga Olen siin. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Müsli paks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
5: Sinisesse konteinerisse.
4: Kust sina seda tead?
5: Keskkonnaka õpetas.
6: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
7: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
8: Radio
9: Eesti lugude edetabel.
10: Eesti kõige kuulatumas kommertsraadiojaamas Elmar on selle nädala muusika top 10 jõudnud esikolmiku lauludeni. Need on lood, mis toovad tähed taevast alla. Lood, mis panevad meid katuseid mööda kõndima ja need on just need lood, mis jäävad meile meenutama seda lõppevat hippisuve. Üks selliseid laule, mis paljudele suve meenutama jääb, on Ott Leplandi lugu Kardan nagu tuld. Sel nädala vahetusel tähistatakse üle kogu Eesti muinastulede ööd. Vaevalt, et Ott Lepland oma loos nüüd just sellest tulest räägib, aga eks ole ka neid inimesi, kes lõkkeid kardavad. On ju olemas igasuguseid veidraid foobiaid, nagu näiteks nööbikartus, veinikartus või seinapistiku kartus. Mida siis kardab Ott Lepland? Kuuleme kohe 3. koha loost Kardan nagu tuld.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandilt. Järgmiselt ehk teisel kohalt leiame aga möödunud korra tabeliliidri Koit Toome lauluga ma põgenen. Üks mitmest muinastuled öö tähendustest on see, et sellega saadetakse suvi ära. Nii et kui täna õhtul lõkke sõütate, siis saate oma mõtetes põgeneda oma vallatute selle suve seikluste juurde ja neid taas läbi kogeda. Eks ka sügis tuleb ja toob teile vallatusi. Ja võib-olla mitte kuumal rannaliival või heinamaal rõukude vahel. Aga miks mitte porilombis või lehehunnikus? Põgenege sinna, kuhu süda ihkab. Teine koht, Koit Toome ja ma põgenen.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selliseid mõnusaid lugusid olen teile täna jõudnud juba mängida ja kohe tuleb ka esikoha laul, aga enne veel soovime head teed ka tänasele lahkujale. Meil on ikkagi 10. kohal uus Two Quick Stardi lugu ja neile tegi teed Tanel Padar, kes oli top 10. Looga On nagu on. Sellele võiks tulla nüüd ka järjelaul Oli nagu oli. Tanelist kuuleme tulevikus kindlasti veel, aga praegu võtame ette Eesti kõige kuulsama šašlõki keerutaja, kelleks on ei keegi muu kui Stefan isiklikult. Naljakas tõesti, kuidas mõned lauljad on saanud endale just kui teise näo läbi millegi muu peale muusika. Kui Stefan grillib mõnuga, siis näiteks magustoidu tiramisu näol toob lauale Inger. Kaneelirullid tulevad Marek Sadamalt ja mohitod Henrik Sallarilt. Iga üks jääb oma liistude juurde. Ja no muusikat oskavad nad kõik väga hästi teha. Ühte sellist head näidet kuuleme ka kohe. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija, ehk Stefan lauluga Langevarjuna. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
2: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
1: Või Black Edition.
2: Praegu vaid 2190 eurot.
1: Kus seda näha saab?
2: Digi Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja digi.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu oppositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valitsmised. Samuti oppositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond algatust ei toeta. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et oppositsioon on paanika, sest narratiiv kehvast majandusseisust ei kanna enam. Ta lisas, et Eestil on viimasel kahel aastal läinud seni arvatust märksa paremini. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringust, mille Eesti Pank hiljuti tegi, selgus aga, et Eesti perede rahaline puhver on keskmiselt 17% aastasest brutto sissetulekust, ehk umbes 2 kuu sissetulek. Eesti puhver on euroala keskmisest õhem. Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla selgitas Postimehele, et kui võtta aluseks kliendid, kelle kontodel on vähemalt mingigi positiivne jääk, siis ligi pooltel on arveldus kontol ja hoiustel kokku vähem kui 1000 eurot ja kolmandikul vähem kui 500 eurot. Kus juures nendes arvudes ei kajastu kliendid, kelle kontode jääk oli null või negatiivne, mis tõttu on piisava rahalise puhvrita inimesi tegelikult veelgi enam. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga praegu teadmata ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Ukraina ründas möödunud ööl järjekordset naftatöötlemistehast, sel korral Venema suuruselt teist Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja ka õhuväe baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. The Wall Street Journal kirjutab, et Venema on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasitungil Ukraina territooriumil ning ühalaastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligi 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus umbes 2-3 kilometri kaugusel rannikust. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. On teatatud hukkunutest, ent täpset arvu ei ole avaldatud ulatuslik päästoperatsioon alles käib. Tänase seisuga on Hiina piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, kadunuks on jäänud 2500. Hiina riigimeedia teatel on Tiibeti autonoomses piirkonnas hukkunud 16 ja kadunuks jäänud 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite koguarvu 797. Päästetööd kestavad juba viiendat päeva piirkonda, on appi saabunud ka Hiina ja India meeskonnad. Ühendriigid ja Kanada teatasid, et eraldavad kumbki 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, Suurbritannia on pakkunud 6,8 miljonit dollarit ning ÜRO eraldas erakorraliseks rahastuseks 2,5 miljonit dollarit. Osa rahastusest läheb teederemondiks ning eriotstarbelise transporti korraldamiseks viimaks toitu ja muud abi raskesti ligipääsetavasse kohtadesse. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Referendumil osalejate arv oli väga kõrge, 82,5% hääleõiguslikest kodanikest. Ja USA kosmoseagentuur NASA saatis täna kosmosesse romaani teleskoobi alustades sellega mitmeaastast missiooni, et kaardistada universumit ja heita valgust füüsika suurimatele mõistatustele.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
10: Saabuval ööl sajab mitmel pool vihma ja on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning öösel on sooja 13-18 kraadi. Ka homme jätkub vihma sadu laialdaselt üle kogu Eesti, Ida-Eestis püsib ka heikesoht, õhtul aga sajuhood hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-23 kraadini.

Nopole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoin.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
1: Pikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
0: Või Black Edition?
1: Praegu vaid 2190 eurot.
0: Kus seda näha saab?
1: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
2: Haapsalus on hea.
3: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
6: Sega pakendisse.
5: Kas luputan ära ka?
7: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.

0: hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked.

päikeses vaikselt vuliseb ta enda laulu, laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peegab.

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

saad valla. Leidin ööli lahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtu.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammi

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja selle pärast

tagasi. Hommiku Delmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: ees .
1: Armas Elmari kuulaja , kas sina teadsid , et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata ? mine kohe aadressile elmar.ee , vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm . rohkelt kuulamist sulle sobival ajal